0: Lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

0: kesä sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix. Mesdames, messieurs, le disque kesä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateessa ja auringossa. Eli ihan täydellinen kesäfiilis biisi, vaikka välillä vähän ropisiskin. Tässä on Rihanna ja Umbrella.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmixin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Hitmix.
2: Can't touch this.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killer.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika vuorella saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Don't you worry, child. She has got a plan for you. Hit Mix.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pophistorian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi

Marta Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: Mixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
1: Hei, oikein hyvää huomenta, kaveri. Oho, sehän lähti sieltä korkealta falsetista. Miimaamoo. Kello on just yli aamu 6. Ihana juttu, että oot herännyt tähän perjantai-aamuun. Tai en tiedä, ootko vasta suuntaamassa kohti vuodetta ja ansaittua lepoa. Niin tai näin, mun tehtävänä on, että jokainen meistä, joka yrittää pysytellä hereillä tämän perjantai-aamun ajan, niin pystyisi siinä onnistumaan. Joten toivon, että nyt viimeistään tässä vaiheessa on kahvinkeitin napsautettu päälle tai kupissa kenties on jo kupponen sitä kuumaa. Ja ota oikein mukava asento, mutta ei niin mukava asento, että pystyisi niinku pikkusen heiluttaa vaikka pikkuvarvasta tai nenän päätä musiikin tahtiin, sillä mä laitan sulle ihan kohta soimaan JVG:n Tarkeneen, mutta sitä ennen DJ Boboa. Oikein hyvää huomenta, kaveri.
0: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

Itse asiassa JVG on silleen pikkusen etuajassa, että tunnin kuluttua mä kysyn, että en nyt ihan, että tarkeneeko vaan se, että mikä sää tänään, ja siihen kaipaan sitten tunnin kuluttua. Hitmiksi

0: WhatsAppiin 0401836576 ääniviestimuodossa raportteja. Hei, jos et meinannut saada unta viime yönä, niin yksi kuulija on laittanut yön aikana viestiä, mistä se saattaa johtua. Tästä juteltiin eilen ja tää oli hyvä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
3: Minä tosi ihmettelin, että niin minkään takia on niin pirun vaikea niin nukkua yötä, mutta sanothan sä tosiaan aamus eilen, että niin tuo on se täysikuu, niin siitä johtuu. Ja no, mä lähdin nyt sitten jo perjantai-aamun tuuriin.
0: Siis mikäli sinä olet pyörinyt viime yönä lakanoissas niin, että ei meinaa uni tulla silmään millään, niin se voi johtua tosiaan tuosta mollottavasta sääilmiöstä tai luontoilmiöstä, mikä tuolla ulkona on ollut. Itsehän kyllä sammuin, kun se kuuluisa saunalyhty, meillä oli ristiäiset eilen, ja se oli aikamoinen puristus tälleen aamuvuorojen välissä. Mutta täällä ollaan, ääni on kyllä mennyt, koska sen verran paljon tuli juteltua kaikkien sukulaisten ja tuttavien ja ystävien kanssa. Mutta ei se mitään, tällä kanavalla soi enemmän musiikki kuin puhe muutenkin. Kyllä sä kuulit, että Basic Element tässä taustalla jytäämään. Eiffel 65 luettelee kohta kaikki siniset asiat, mitä kotoa löytyy. Ihana juttu, että oot siellä. Kello on 10 minuuttia yli aamukuuden ja täällä Huurtelan Iida-Liina.

0: Listen to me.
1: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Aiskoon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hetken kuluttua haluan soittaa sulle yhden ehdottomista Eurodancen helmistä, joka tietenkin ylläri pylläri tulee Ruotsista. Sitä ennen kuitenkin Rehab ja Inna ja Sash laittavat meidän kehomme liikkeelle silleen niin kuin vähän jämäkämpään tahtiin. Kello on 16 minuuttia yli aamu 6, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Huurtellaan Iidalina täällä. Oikein hyvää huomenta.
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City Festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.

0: Rehab yhdessä Innan ja Sashin kanssa tässä haluavat, että nyt pitää laittaa kroppa liikkeelle. Ja aika paljon kropan liikettä vaatii myös seuraava biisi. Tämä on yksi Hitmixin ehdottomista kesäklassikoista, niin sanotusti. Ja tämä on semmoinen ysäri Eurodance-helmi, jonka ihan varmasti jokainen on kuullut.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

entertain. Take it real slow,

dance.

0: ei me nyt kuule Pitbull missään nimessä toimita minkäänlaista sadetta tähän viikonloppuun.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, oikein hyvää huomenta. Pitbullhan on ollut massiivisella kiertueella ja aika monen somekuplassa varmasti ollaan nähty Pitbullin keikkavideoita. Harmillisesti pari päivää sitten hänen Rian keikkansa jouduttiin perumaan ilmeisesti huonojen lavarakenteiden tai vastaavan takia. Ja hitsin pimpulat sen täytyy harmittaa, etenkin kun moni suomalainenkin oli tonne sit Riikaa kohti lähtenyt keikan perässä. Ja sit kun se perutaan viime hetkellä, niin harmillista. En voi mitään muuta sanoa kuin, että musaa kuitenkin lupaan harmituksen keskelle soittaa. Tän nyt ei ole uudestaan Pitbullia, sitä ei laiteta kahta kertaa soimaan. Erotikkia sen sijaan. Tässä on sääntöjä seksiharrastamisen. Red Dexin Codenai Joe tulossa heti tähän perään. Kello on 6:30. Oikein hyvää huomenta, kaveri.

0: Kesä on mielentila.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Ja parasta kesämusaa läpi kesän.
1: Hitmix.
2: I've been married long time ago.

0: Where did you come from, Cotton Eye Joe?
1: Cotton Eye Joe loppu siinä Hitmixin kesäaamussa. Kello on ihan just 6.37. Huurtelan Iidalina sun täällä seurana. Viimeistä kertaa tälle kesälle. Viimeistä viedään Ridanpää Jussi palaa maanantaina duunin ääreen. Toivottavasti palauttaneelta kesälomaltaan. Aviciin Levelsillä hemmottelen sua seuraavaksi ja sitten Groove Coveragein loistava versio Poisonista.
2: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
6: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon.

0: Avicii lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 18 minuuttia vaille aamu 7. Lupasin sulle group coverage ja Poisonia tulossa seuraavaksi Bombfunk MC:sin freestylerilla. Päästään myös herkuttelemaan pienen hetken kuluttua. Ja sit mä oon erityisen innostunut yhdestä Portion Boysin biisistä. Tätä kuulee ehkä vähän harvemmin radiosta. Ja tämän kappaleen nimi on semmonen, että se voisi olla mun mielestä jonkun tämmöisen ilotulitteen nimi. Ja itse asiassa tämän niminen ilotulite on saattanut olla ainakin joskus 2000-luvun alussa minun nuoruudessani.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse suplapiste.fi.

0: freestyleriaan pakettiin Hitmixin kesäaamussa, kun kello on ihan just 10 minuuttia vaille aamu 7. Oikein hyvää huomenta, Huurtella Niitalina sun seurana. Tätä perjantai-aamua viettämässä kello 11 saakka viimeistä kertaa tälle kesälle. Ridanpään Jussi palailee sit kesälomiltaan maanantaina ja ottaa sinut hellään huomaansa. Mä lupasin kappaleen, jonka nimi on sama kuin mitä ainakin silloin 2000-luvun alussa ilotulitteella, ja se tulee tässä.
1: Kun muualla sataa, meillä soi kesä.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
3: Hitmix.
0: Ja se on tietenkin Portion Boysin Karjala takaisin. Ja nyt kun kerran ilotulitteet on mainittu, niin muistuta, että venetsialaisiin, eli mökkikauden ja huvilakauden päättäjä, siinä on tasan kuukausi aikaa. Et niin, tämäkin kesä tässä meni. Yli puolen väli ollaan jo. Mutta muista, että Hitmixillä on aina kesä. Ainakin nyt 100 päivän ajan.

0: Uutisia ja säätietoja kohti ollaan menossa Hitmixin kesäaamussa. Ja hei, tuossa heti kello 7 jälkeen mä kysyn sulta, että mikä sää tänään, ja tarvin siihen sun apua. Missä ikinä nyt Hitmixia kuunteletkin, niin laita WhatsAppilla ääniviestimuodossa mieluiten tulemaan pienet terveiset ja säähavainnot siellä, missä ootkin. 0401836576 on meidän vanha tuttu WhatsApp-numeromme. Ja mä kerron sit kyllä ne valtakunnalliset viralliset säätiedotteet, eli sinä voit irrotella niin paljon kuin haluat. Tärkeintä on vaan, että mainitset paikkakunnan, ja toki jos kuuntelet ulkomailta Hitmixia, niin kyllä meitä nyt kiinnostaa Alaniaan ja Torrevieraan ja kaikkien tällaisten säät. Miksipä ei? Uutisten jälkeen säätietojen lisäksi muun muassa Kate Ryan. Ja ihana juttu, että oot siellä. Jatketaan kohta.
1: Tampere Cityfestarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita pikkuja.

0: kaikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi, plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-palvelussa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Trumpin mukaan kyseessä on kriittinen askel kohti uutta Palestiinan hallitusta, joka tekee yhteistyötä rauhanneuvoston kanssa. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Ai ai ai, sade- ja ukkoskuuroja näkyvissä. Maan etelä- ja keskiosassa on tänään aamupäivällä nyt selkeää, puolipilvistä ja poutaista, mutta päivällä alkaen sit pilvistyvää sadetta ja mahdollisia ukkoskuuroja, jotka voi olla tosi voimakkaitakin. Maan pohjoisosassa on koko päivän varsin pilvinen. Päivän ylin lämpötila saattaa nousta koko maassa jopa 27 asteeseen.
4: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
7: Oikein hyvää huomenta, ystävä. Kello on 7:00. Kate Ryania laitan seuraavaksi soimaan ja sen aikana toivoisin, että sinä kaipaisit älyluurin taskustasi tai yöpöydältäsi, missä ikinä se nyt onkaan. Ja lähettäisit mulle pienen rapsan siitä, että kun nyt kurkkaat ikkunasta ulos, oli kyseessä sitten makkarin ikkuna, olkkarin ikkuna, auton ikkuna tai työpaikan joku räppänä, tai vaikka tunget oikein nenäs pikkusen sille ja haistelet ulkoilmaa, niin minkälaisia säähavaintoja teet? Onko tämmöistä sateen ja ukkosen tuntua luvassa, mitä äsken povailin? Ja sitten kun oot tehnyt tämän havainnon, niin laita se ääniviestillä tulemaan Hitmixin WhatsAppiin 0401836576, sillä heti Kate Ryanin jälkeen mä kyselen, että mikä sää tänään, ja sehän me todella halutaan tietää tämän perjantain kunniaksi, että mitä tänä viikonloppuna oikein uskaltaa tehdä ja suunnitella.
8: Iida-Liina Huurtela, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: huomenta Iida-Liina ja ihan kaikki muutti herreille oli. Niin Varkaus näyttää ihan hyvältä. On hieman tuolla on pilviä ja silleen, mutta enemmän on kirkas taivas. Ja jopa jo 18 astetta lämmintä tähän niin aikaa aamusta, että se vaikuttaa lämpimältä päivältä. Ihan hienolta näyttää. Ja onneksi pääsee mökille illalla, niin siellähän on mukavata olla, vaikka olisi vähän lämpimämpikin. Tämmöistä tiellä, että ja mukavata päivän jatkoa ja ilma näyttää, keli näyttää hyvältä. Ennen vanhan sanottiin ilema. Mutta mukavaa näyttää ja hyvää viikonloppua ihan kaikille.
1: Kiitoksia kovasti Varkauden sääprofeetta Jorelle, näin hän itseään tituleerassa on ihan totta mökillä. Sää kun sää, niin yleensä on kivaa. No mitäs täällä päin Suomea tuumataan?
2: Mikä sää tänään?
3: Rauma. Aaltomittari näyttää plus 19, taas tuulee, aurinko paistaa, mutta sitten taas tuolla on tuommoista utupilveä, että ehkä voi kohta vähän rapsata ripaskaa.
1: No ei kai.
3: Mut toivotaan, ettei tuu.
1: No ei.
3: Sujuu kivemmin tämäkin työpäivä.
1: Me todella pidetään kaikki peukut pystyssä, että mitään ei sieltä sateelle taivaalta.
4: Godmorgon Iida-Liina och alla lyssnare av Hitmix. I Gran Kulla har vi väder för bättre folk som 20 grader och solen skiner.
1: Nämen herregud, tack så mycket Gran Kulla. Kauniaisissa siis tänään siellä on kuulemma bättre folken sää, eli on oikein mainiot oltavat.
5: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Siis onko tämä tosiaan niin, että vaikka povailin kaikkia kammottavauksia tuolta taivaan suunnalta tälle päivälle, niin Hitmixin kuulijat tietävät paremmin kuin Ilmantieteen laitos ja Foreka. Kiitoksia kovasti näistä raporteissa. Nyt Cruel Summer ja Ace of Basein tahtiin.

0: perjantait ovat parhaita. Kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Alan Walker ystävineen lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on kohta vartin yli 7. Tiina Serkulla jatketaan. Hänen kanssaan päästään pienet rukoukset ilmalle tähän viikonlopun alkajaisiksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
7: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Noniin, lähetäänkö laivalle?
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
15: Alepa, urbaani legenda.

0: Sinna Kasins lähettelee tässä kaikenlaisia rukouksia ympäri universumia. Ja mikäpäs siinä. Kello on 21 minuuttia yli aamun 7. Oikein hyvää huomenta. Sulle toivottaa Hitmixin aamusta. Huurtelan Iida-Liina.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, ihanaa, että oot mun seurana viettämässä tätä perjantai-aamua, joka on siis tietenkin viikon paras päivä. Ei vähiten sen takia, että itselläni alkaa kesäloma tai paluu vanhempainvapaalle tämän jälkeen. Semmonen juttu, että kai oot huomannut sen, että meillä on käynnissä Pandora-bongauskisa. Eli kun viikonlopun aikana bongaat minkä tahansa Pandoran biisin Hitmixin taajuudelta, niin ilmianna se osoitteessa supla.fi/hitmix. Voit voittaa itsellesi ja kaverillesi paitsi junaliput bilejunan kyydissä Tampere City -festareille, mutta myös tietenkin Tampere City -festarin vippiliput. Ja nämä on haluttua tavaraa. Ja tämä bongauskisa on käynnissä ainoastaan perjantaista sunnuntaihin. Eli se on nyt startannut ja sitä voi tässä seuraavat pari vuorokautta sitten käydä skabailemassa. Hei, Bass Hunter ja Kääriä julkaisivat tässä kesän kynnyksellä ihan loistavan biisin Jaa eller Nein. No me ei nyt kuunnella sitä kappaletta Hitmixin kesäaamussa, vaan mä ajattelin, että nautitaan mieluummin näistä kahdesta tyypistä ihan erikseen. Ja vielä niin, että laitetaan molempien läpimurtohitit soimaan peräkkäin.
2: 100 päivää kesää Hitmixin aamussa.
0: Ja aloitetaan nyt tuolta Ruotsin puolelta. Kun Botten Anna saadaan tästä seilattua ohi, niin sitten me päästetään Kääriä irti sillä Tanssin nimeenkin viittaavalla biisillään, joka on vallannut

0: Jappiksen kaataminen päälle ei ole, tai harvoin on hyvä idea. Se sopii hyvin formulakilpailuihin, mutta noin muuten niin se jättää lähinnä tahmean olon.
1: Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Parasta kesämusaa tarjoilemassa Iida-Liina Huurtela.
0: Ja nyt kun ollaan saatu näin hyvä polento tähän aamuun, niin eiköhän jatketa samalla tyylillä. Venga Boysin boom boom boom. Ja vielä kerran boom. Tulossa ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen. Suomen tunnetuinta ruotsalaista. Eli ihanaa Pandora. Kello on 7:30. Oikein hyvää huomenta. Toivottavasti aamukahvisi on kuumaa ja potkivaa. Tai mikä tahansa kofeiinipiriste, mitä tähän aamuun tarvitkaan. Ja aamupuurosi on tarpeeksi suolaista.

0: kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Venga Boysia seuraavaksi, mutta sitä ennen. No Iida-Liina täällä, kukas siellä?
1: No Merja täällä, huomenta.
0: Huomenta, huomenta.
1: Oliko Pandora-kisa?
0: Kyllä, meillä on Pandora-kisa käynnissä, mutta se tapahtuu meidän nettisivuilla.
1: Aivan. No niin, ei mitään. Päivän jatkoa. No,
2: kiitos. Muualla sataa. Meillä soi kesä.
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Hitmix.
0: Ja kyllä sen verran paljon tuli puheluita tuossa biisin aikana, että supla.fi kautta Hitmix on osoite, että kun nyt viikonlopun aikana kuulet Pandoraa, niin raportoi sinne, että minkä biisin kuulit ja mihin kellon aikaan, niin osallistut arvontaan, jossa palkintona on sitten lippuja ihan vippinä tuonne Tampere City-festareille. Nyt kuitenkin Venga Boysia ja koita nyt kovasti kaivella, mä nyt autan tämän ensimmäisen kanssa, että koitapas nyt kaivella muista, että mikä Pandoran biisi äsken kuultiinkaan Hitmixiltä. Kun se starttasi, niin kello oli noin 7:30.

0: Ai että tää sydänpaukuttelu on niin koukuttava tässä Vengaboysin boom boom boomissa. Mä en tiedä, mulla vähän päivästä riippuen vaihtuu se, että tykkäänkö mä enemmän huutaa mukana tätä boom boom boomia vai tota sydänriffiä tuolla takana. Hei, oikein hyvää huomenta. Sulle toivottaa studion ei niin kultainen kurkku tällä hetkellä, eli huurtelan Iida-Liina. Meillä oli eilen kotona isot juhlat, juhlittiin kaksospoikien ristiäisiä ja sen verran kovaksi meni meteli, että näköjään mä olen menettänyt sinne ennenkin kakkupöytään oman ääneni, mutta ei se mitään haittaa, annetaan musiikin puhua puolestaan. Gorgeous Projectin Infinitillä jatketaan ihan hetken kuluttua. Ihanaa, että vietät tätä perjantaita mun kanssa.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmani.fi.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Brutus Project menee suurin piirtein kohti ääretöntä ja sen yli tässä Infinity-biisissään. Kello on 7.42. Oikein hyvää huomenta sulle toivottaa Hitmixin kesäaamusta Huurtelan Iida-Liina. Tuli kaksi niin mehevää sääraporttia Hitmixin WhatsApp-numeroon 0401836576. Pakko tarttua näihin. Ensimmäinen näistä on ihan valokuvan kanssa. Tässä on kuva siis hautausmaasta, jossa paistaa aurinko, eli ei ollenkaan semmoinen kauhuleffoista tuttu. Ja kuulija kirjoittaa, semmoinen kitkemis- ja kukkien putsaus työmaa tänään. 20 astetta lämmintä ja nousee vaan, no tummeneepahan rusketus. Ja totta kai Hitmix peltooreissa pauhaa ja kuulija toivoo, että älä julkaise nimellä, kun saattaa tulla sanomista. Minä uskon, että nuo haudanlevossa olevat tyypit varmasti nauttisivat siitä, että niille annetaan sinne vähän menoa ja meininkiä Hitmixin tahtiin. Sen lisäksi Savonlinnassa kuulemma on aurinkoinen sää ja kohta lähdetään rannalle lasten kanssa. Hei, kuulostaa erinomaisen hyvältä perjantaisuunnitelmalta. Sekä se, että työpaikalla ollaan, että sitten lomailun äänet. Mä paljastan hetken kuluttua sen, että minkä biisin nostan biisibattlen vasempaan kulmaukseen tämän perjantain johdosta ja kunniaksi. Mut sitä ennen musiikkia Rihannalta. Biisi, joka on kaikista pisimpään roikkunut hänellä lista ykkösenä. Ja ei, tämä ei ole Umbrella, koska tänään me ei kyllä sateenvarjoa tarvita.
1: Tänään paistaa. Hitmixin 100 päivää kesää.
0: Vaan se on tietenkin Rihanna ja Calvin Harrisin We Found Love. Last Gone Something ja tulossa heti tähän jälkeen.

0: tai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Tässä lähti soimaan Lasgon Something ja kuuntelet Hitmixin kesäaamu. Ja totta tosiaan kesäpoppikonehan se soi. Samoin kuin retroradiokin ihan läpi kesän. Ja hei, kesäbiisin battleja aletaan tässä lämmittelemään pikkuhiljaa, sillä heti tämän biisin jälkeen minä lupaan paljastaa sen, että minkä biisin on tänä aamuna nostanut battlen vasempaan kulmaukseen. Tätä ehdotettiin eilen aamuna ja minä nyt pöllin ihan röhyhkeästi kuulijan ehdotuksen.

0: Kello 10 minuuttia vaille aamu 8. Kuuntelet Hitmixin kesäaamuja täällä. Viimeistä aamua sinun seurassa viettää, en elämäni viimeistä, mutta Hitmixin kesäaamun osalta viimeistä kesäaamua viettää Huurtelan Iida-Liina. Ja on aika paljastaa nyt se, että minkä biisin on nostanut kesäbiisibattlen vasempaan kulmaukseen. Tätä kappaletta ehdotettiin eilen kuulijan toimesta, mutta sit mä en ollut valmis tarttumaan tähän, koska mun mielestä sääolosuhteet eivät olleet suosiolliset. Mut sit bongasin Helsingin Sanomista tänä aamuna otsikon, joka kuuluu näin. Rajut ukkoset uhkaavat perjantaina, ja se tietenkin inspiroi tähän biisivalintaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle vasemmassa kulmauksessa.
0: Haloo, kyllähän nyt kerran kesään pitää laittaa 100 salamaa biisi battleen. Tämä on siis minun ehdokkaan, joka nousee vasempaan kulmaukseen, mutta mitä laitetaan Antti Tuiskua vastaan? Sinä päätät.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Ja toivon erityisen kovaa skabaa ja taistelua tähän aamuun. Tämä on tietenkin syyskuuta, Satellites on biisin nimi.

0: on kuulemma kaunis aamu satelliiteille, tietää September. Nyt kun päästiin tämmöiseen energiaan, niin eiköhän me jatketa yhdellä totaalisella ysäriklassikolla.
1: Kesä on mielentila.
2: Hitmixin 100 päivää kesää.
1: Ja parasta kesämusaa läpi kesän.

0: Kyllähän ne maustetytöt tiesivät jo ysärillä, että hyvän parisuhteen merkki on se, että tulee myös omien kavereiden kanssa toimeen tämä tuleva mielityötty. Kello 8 uutisia kohti mennään, mutta sitä ennen pieni muikkari siitä, että mihin kaipaa sulta apua.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Tulevien ukkosten takia minä olen nostanut Antti Tuiskun sata salamaa biisin biisibattlen vasempaan kulmaukseen, mutta mikä kappale laitetaan Anna Tudea vastaan, sinä päätät sen. Laitahan tulemaan ääniviestillä oma ehdokkaas. Mä toivon todella tiukkaa ja tulista taistelua tähän perjantaihin.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576. Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN-tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Ihmisjoukko murtautui aitojen läpi Espanjan alueelle. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Aloitellaan sillä positiivisella, eli ainakin nyt toistaiseksi suuressa osassa maasta paistaa vielä aurinkoa, mutta kyllä kun iltapäivää ja iltaa kohti mennään, niin sade- ja ukkoskuuroja tulee kyllä. Lähestulkoon koko Suomessa. Lämpötila saattaa nousta tänään jopa 27 asteeseen, eli hyvin lämmin sää on, ja useimmitenhan sit ukkosia povailee. Ukkoskuurissa tai noissa ukkospuuskissa saattaa jopa käydä niin, että tuuli yltyy 25 metriin sekunnissa, eli siis todella saa tänään hatusta pidellä ja mieluummin pysytellä ehkä sisätiloissa noiden ukkosten aikaan.
11: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: No oikein hyvää huomenta. Kello on 8:00. Hyvää viikon parasta päivää tai parhaan päivän aamua eli perjantaita. Jee, viikonloppua kohti mennään. Leila K. Electric siis sopii todella hyvin nyt tähän säätiedotukseen, minkä äsken sulle lukaisin. Ja sitten sen lisäksi siihen, että minkä biisin olen nostanut biisibattlen vasempaan kolvaukseen. Ja sehän on tietenkin todellista sähköä. Se on Antti Tuiskun versio Viki Rostin ikonisesta Satasalamaa biisistä. Ja mä oon saanut ihan hurjan määrän WhatsAppiin nyt jo ääniviestillä ehdotuksia siitä, että mitä laitetaan Anna Tudea vastaan. Yllättävää kyllä, tai ehkä nyt ei niin yllättävää, että aika monessa näissä on ukkosteema.
2: Hitmixin aamu.
0: Ja aika moni näistä kappaleista on myös sellaiset, että ne ehkä sopisi paremmin tuonne naapuristudion Radio Rockille, Tannelille soitettavaksi, mutta eiköhän me täältä löydetä joku ihan hyvä vastaehdokas tuolle Anna Tudelle. Vielä heit laittaa 3 minuutin ajan, eli tämän Leilan ajan biisiehdotuksia tulemaan WhatsAppilla ääniviestillä 0401836576.

0: Vierailee vai suorastaan sähköistä, sillä nyt on aika ratkaista se, mikä kappale nostetaan biisibattlen oikeaan kulmaukseen.
1: Hitmixin kesäbiisibattle. Hitmixin
0: No kappaskeppana siellä taas niin kuin nyt. No niin, aloitetaan uudestaan. Hei, nyt lähdetään ratkomaan sitä, että mikä biisi laitetaan tänä aamuna kesäbiisibattlessa minun valitsemaani, eli Antti Tuiskun Sataa salamaa vastaan. Ihan valtavan paljon sain ääniviestejä ja valtaosa niistä on ehkä vähän eri musagenreja.
2: Perin harmillista, että yhteinen matkamme tässä kesällä on nyt loppu. Mutta tulee niitä uusia kesiä ja loppuuhan ne siunkin lomat sitten aikanaan. Mut hei, biisibattleen. Jared Emery on ehkä vähän liian EDM:ää, mutta koska kyseessä on kuitenkin kappale, joka sopii todella hyvin kanavan kaikille kuuntelijoille, ehkä jopa uutuutena joillekin, niin pakko mun olisi laittaa tarjolle tällainen kuin Lights and the Thunder. Jos vaan löytyy tietenkin sieltä soittolistoilta. Toivotaan voittoa.
0: Ai mahtavaa, että siis me ollaan saatu tosi monta, siis ukkoseen liittyvää biisitoivetta tai ehdotusta, vaikka niitä on erikseen pyytänyt. Mitä täällä ollaan mieltä?
3: No huomenta. Biisibattlen ehdotukseksi ehdottomasti AC/DC:n Thunderstruck.
0: No eipä mitään lisättävää. Et muuten Rovaniemen kuulija ole ainoa, joka tätä Thunderstruckia on ehdottanut. Se menee ehkä pikkusen tuonne Radiorockin puolelle. Pysytään me kuitenkin Hitmixin meiningissä. Mitäs täällä ollaan mieltä?
4: Huomenta, Iiro-Liina.
0: Huomenta.
4: Nyt olisi tiukka ajatus tähän kesäbiisipatleen, niin vettä kuitenkin iltapäivästä alkaen tulee taivaan täydeltä, niin miten olisi Pete Parkkosen Kohta sataa?
0: Oho, tätä ei ole muuten tälle kesällä vielä ehdotettukaan.
5: No moikka, Iiro-Liina. Ukkoseen liittyviä biisibattlen vastaehdokkaita oli, niin kyllä ne löytyy, mutta oikein mikään ei mun mielestä istu tähän konseptiin, mutta kokeillaan nyt kuitenkin, että miten se olisi teräsbetonia, taivas lyö tuulta.
0: Herra mun verelleni, katset ylös, luokaa veljet, aika tullut on paljastaa se, että minkä biisin minä olen valinnut. Sataa salamaa vastaan.
1: Hitmixin kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.

0: olla ottamatta sit kuitenkin Pete Parkkosta ja kohta 100 biisiä. Mutta kumpi kappale kuunnellaan 20 minuutin kuluttua kokonaisuudessaan? Hitmixillä, onko se Anna Tudea vai Peteä? Sinä päätät.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
0: Tähän laitan sulle miettimismusiikkia Pitbullin ja Keishan tyyliin David Kedan kanssa. Jatketaan seuraavaksi. It's going down.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: On kyllä nyt erehtynyt kellonajasta, koska ei vielä ole myöhä, vaan nyt on varsin aikainen aamu. Ainakin jos minä olisin kesälomaa jo viettämässä, niin kello 8.15 herätys olisi aivan liian aikaista. Mutta hei, tiedätkö mitä ystäväis, niin Coolion Gangsta's Paradisea tulossa hetken kuluttua. Siihen perään Don't Leave eli Kylie. Mutta se kappale, mikä kuullaan sitten kolmantena hitmiksillä, on vielä täysin auki. Ja siihen kaipaan sun ääntäsi ratkomaan sen, että kumpi näistä biiseistä laitetaan niiden jälkeen soittoon.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Onko se vasemmassa kulmauksessa oleva minun ehdokkaani Antti Tuiskun versiointi Viki Rostin ikonisesta Sadasta salamasta? Vai?
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Kuulijan heittämä ehdotus oikeaan kulmaukseen, eli Pete Parkkosen. Ehkä sit kuitenkin edelleen se tunnetuin biisi. Liekin heitin on kova, mutta hei, on vaan yksi kohta 105. 0401836576 on WhatsApp-numero, johon voit laittaa ääniviestillä oman äänesi siitä, että kumpi kappale kuunnellaan ihan kohta hitmiksillä. Ihanaa, että vietät tätä perjantaita mun kanssa. Pysyhän mukana, kaveri.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
5: Girls Chat.
6: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais.
7: Mitään.
6: En mitään.
7: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antais.
6: Niin.
7: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän kysymykseen, silleen niinku kunnolla. Jos nyt ajateltaisiin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että mä olisin vaikka ollut mun miehen kanssa, en mä tiedä, ihan sama 5 vuotta, 10 vuotta. No ihan vaikka nyt.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
8: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: hetken kuluttua uusinta lämmittely Accentin Kylie-biisistä. Ja sen jälkeen, mitä Hitmixillä soi, niin sitä minä en vielä tiedäkään, sillä sinun äänes saattaa sen ratkaista, että kumpi näistä bängereistä laitetaan kohta soittoon.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Vasemmassa kulmauksessa on tämän ukkostavan perjantain kunniaksi minun ehdokkaani, eli Antti Tuiskun Sata salamaa.
1: Oikeassa kulmauksessa.
0: Ja oikealta löytyy kuulijan vastaehdokas, eli Pete Parkkosen Kohta 105. Kovia lekoja molemmat, mutta ainoastaan jompikumpi kuunnellaan kokonaisuudessaan heti Kylien jälkeen. Tällä hetkellä toinen biisestä on lievässä ylivoimassa, eli tässä nyt seuraavan 3 minuutin aikana voipi olla se, että just sinun äänes ratkaisee. Tässä vielä äänestysohjeet.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 040 183 6576.

0: Ai että, tänä aamuna on tullut kyllä varmasti historiallisen paljon ääniä puolesta ja vastaan Antti Tuiskua ja Pete Parkkosta kohti. Nyt ratkaistaan kumpi, kun kappale kuunnellaan kokonaisuudessaan seuraavaksi Hitmixiltä. Onko se Antti Tuiskun 100 salamaa vai Pete Parkkosen kohta 100?
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
2: Kaikkihan me tykkäämme, kun kesäsade vähän kastelee, niin biisi battlessa ääni Pete Parkkoselle.
0: Antti Tuiskulle ääni, jos olisi teräsbetoni tullut, olisin joutunut oikein miettimään, että kummalle se ääni olisi mennyt. No nyt sitä teräsbetonia ei ikävä kyllä nyt tähän aamuun sitten otettu.
3: Tosi tiukka pari valikko biisi battlessa. Siis tässä on tosi paha lähteä valitsemaan, että kumpaa laittaa soittamaan. Mutta mennään tänään sun ehdokkaalla. Annetaan Anatulelle ääni.
0: Kiitoksia.
4: Lähden ääni mennä Antti Tuiskulle.
0: No se oli lyhyesti ja itemekkäästi. Pete Parkkoselle ääni huudetaan WhatsAppissa. Sitten täällä on enää tämän päivän töitä ja sitten lomaa voi alkaa. 4 viikkoa pelkkää ihan uutta. Antti on niin ihana, mutta mun ääni menee nyt Pete Parkkoselle kohta 100. Kiitoksia sinne taistelijankin kulmaukseen.
5: Senkin kettu yritit varastaa mun biisillä multa ääniä, mutta minähän sanon, että Pete Parkkonen, koska se on vähän sellainen seksikäs paskielen.
0: Hei, muistaakseni mä... Kiitoksia vaan. Muistaakseni mä sanoin, että tää tuli eilen kuulijalta, tää minun ehdokkaani, ja siitä sen keksin. Mutta miten on, kumpi kuullaan? Antti Tuiskun 100 salamaa vai Pete Parkkosen kohta 100?
6: Moikka, Ida-Liina. Ei biisi päätös. Mä oon monesti sanonut, että Hitmixille ei soita tarpeeksi Anatude. Anatude saa mun äänet.
0: Pete oli hyvä vastus, mutta kyllä nyt sit hyvin selvällä äänivyöryllä. Kaikki ääniä ei ehditty tosiaan soittamaan, niin Anatude vei tämän erän. Nyt kaverit polat tappoon ja tappiin ja salamia väistelemään.

Ai että, kyllä tuntuu makealta viimeisen kesätuurauspäivän kunniaksi viedä voitto. Kyllä, Antti Tuskun sadalla salamalla. Onhan tää nyt kova ja mä oon samaa mieltä kuin mitä yksi kuulija laittoi, että Antti Tuisku soi radiossa ylipäänsä liian vähän. Olen samaa mieltä. Hei, kello on 29 minuuttia vaille aamu 9. Ja kun on kerran näin makea ja hyvä fiilis, niin eiköhän me samalla jatketa Global DJ-sing tahtiin.

Lappiin. Voit uskoa, että kohta 62-vuotiaana rypyt oikeenee, kun teitä eli Hitmixiä kuuntelee. Hei, tätä en olekaan koskaan kuullut, että Hitmix tarjoaa myös kasvojen kohotushoitoa, mutta mikäpä siinä? Kuka tarvitsee botoksia, kun meillä on esimerkiksi tällaista musiikkia?

0: Ruotsin ihme eli E-type lopettelee Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 8.37. Oikein hyvää huomenta sulle toivottaa Hitmixiltä Huurtelan Iida-Liina. Ihana juttu, että oot siellä. Alan Walkerin tahtiin ihan pikkusen hidastetaan tahtia kohta. Kuunnellaan Faded-niminen biisi. Mutta siihen perään yhtä kaikkien aikojen suosikeistani, eli Lady Gaga. Mutta onko se nyt sitten Bad Romance vai Telephone vai Judas vai Poker Face, mikä laitetaan soimaan, niin kuulet sen kohta.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut
3: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
9: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
8: Kätevää.
10: Lapset, lähdetään!
9: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
11: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: niin kuin lähellä ja sit mä ajattelin, että ei hitto, kun mä en kehtaa soittaa esimiehelle, niin meikäläinenhän rupesi sitten könyään itsensä siitä parvekkeen kautta ulos.
1: No niin, mä arvasin.
0: Joo, kyllä. Ja tota, siitä ja näillähän käsivoimilla tällaista runkoa ei paljon niin kuin helposti sitä parvekkeelta roikoteltu, vaan siis mähän rojahdin sieltä parvekkeelta.
1: Ai helkkariin.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Alan Walkerin herkempää tuotantoa eli Faded. Ja muista hei, jos haluat päästä Alan Walkeria kuuntelemaan ihan livenä Tampere City -festareille, niin nyt viikonlopun aikana sunnuntaihin asti aina kun kuulet Pandoraa Hitmixiltä, niin ilmi anna kellonaika ja kuulemasi biisi osoitteessa supla.fi/Hitmix. Voit voittaa vipit ja bilejunakyydit Tampere City -festareille.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.
0: Ja mä lupasin Lady Gagaa ja Bad Romance, hän täältä tärähti soimaan. Koitapa laulaa mukana, kertot läkkiin säkeen tuota ja kato miten hyvin se menee. Madhouse versioi seuraavaksi meille siitä Madonnan Like a Prayer. Ja erinomaisen hyvää viikon parasta päivää eli perjantaita. Kello on 16 minuuttia vaille 9. Huurtelan Iida-Liina sun seurana. Oikein hyvää perjantai huomenta.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Sieltä viimeiset rummuttelet Madhousein tahtiin. Hei, oikein erinomaisen hyvää, kivaa perjantai huomenta, viikon parasta päivää. Ennen kello 9 uutisia haluan hemmotella sua vielä Clean Banditillä ja Zara Larssonilla.
1: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.

0: No sinfonioita en lupaa soittaa Hitmixin kesäaamussa, mutta kaikkea muuta kivaa olisi tulossa, muun muassa Eva Maxia ja ihan siis startanneiden Jyväskylän rallien kunniaksi myös muutama silleen ralliin ehkä liittyvä kappale. Ja hei, tuossa 9:30 pintaan skabaillaan faktaa vai feikkiä kilpailussa luvassa jättimäinen Hitmix-merkkupalkinto, jossa mukana on myös kyllä ne himoitut karvanopat.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
4: Eiks meillä oo jo kaikkea?
3: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
4: No sitten.
5: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
6: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
12: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
13: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noniin, lähetäänkö laivalle?
14: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään. Varoittaa rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Maan keski- ja pohjoisosissa ukkoset voivat olla rajuja. Vettä voi sataa paikoin yli 20 mm tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
18: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Kyllä, kuten uutisissakin todettiin, niin tänään paukkuu ja sataa, mutta niin pitkään kun sitä ei tapahdu, niin nautetaan semmoisesta aurinkoisesta ja selkeästä puolipilvisestä vai ja pilvisestä säästä. Tosiaan illalla on tulossa jopa voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja, niitä saattaa iskeä ihan koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskissa saattaa tulla jopa 25 metriä sekunnissa.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
6: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: No, mutta otetaan kuitenkin tästä vallitsevasta olotilasta niin pitkään kuin sitä jatkuu. Kello on muutama minuuttia yli aamu 9. Oikein hyvää huomenta jokaiselle kuninkaalle ja kuningattarelle, joka nyt tällä hetkellä Hitmixiä sattuu kuuntelemaan. Eva Maxilla siis jatketaan ja siihen perään yksi Hitmixin kesäbiiseistä, joka toimisi erittäin hyvin esimerkiksi nyt Jyväskylässä startanneissa ja ralleissakin tunnelman nostattajana. Mä tiedän, että rallit on käynnissä ja Hitmixiläiset ovat rallikansaa sillä jonkun verran. Sitten on saanut myös niin kuin jo tällä viikolla aikaisemmin viestejä sitä, miten venaillaan sitä, että mitä kaikkea kivaa tuleekaan nyt sitten tänne loppuviikossa tapahtumaan. Ja kun se rallikansa mainitsin, niin eiköhän me sekin painetta tulemaan Hitmixin kesäaamussa, mutta ei vielä. Hyvä kannattaa odottaa.
6: Iida-Liina Huurtela. Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: on 5 minuuttia yli aamu 9. Eva Maxin Kings and Queens lopettelee Hitmixin kesäaamussa. Hei, seuraavaksi biisi, joka teki viimeistään Portion Boysista koko kansan tuntemaan poppoon. Sitä siitä kuitenkin kertoo muutaman sana sen ennen maanantaina lomalta palaava Jussi Ridanpää, elikkä Hitmixin kävelevä nippelitietotoimisto.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi klassikko. Alun perin Vauhti kiihtyy oli Matin ja Tepon kasarihitti vuodelta 89, mutta vuonna 2021 Portion Boys nosti sen uudelle sukupolvelle lisäämällä mukaan omat räppinsä ja mausteensa ja pyytämällä Matin ja Tepon messiin kertosäkeeseen. Lopputuloksena oli kesän jättihitti, joka nousi Suomen lista ykköseksi ja teki Portion Boysista koko kansan nimen. Jos suomalaiselle kesäyölle pitäisi valita tunnusbiisi, niin aika moni ehdottaisi tätä.
1: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix. Minä

0: lempikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Die For You laulaa Antique Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 12 minuuttia yli 9. Skuutterilla jatketaan ja sit ihan vaan rallien takia niin ajattelin täräyttää soimaan JVG Rallikansan. Ja sit sen jälkeen kilpaillaankin faktaa vai feikkiä Skabassa ja tänä aamuna on luvassa palkintona muun muassa Hitmixin karvanoppaa, eikä siinä vielä kaikki, laitetaan mukaan vielä lippistä ja pyyhettä ja kaikkea muuta kivaa Hitmixin merkkua. Kerron kohta tarkemmin, että miten voit tähän Skabaan osallistua.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
3: on lääke.
5: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
6: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4.

0: M4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Hitmixin.
1: Sieltä se tulee pyytämättä ja yllättäen, eli mahdollisuus ihan just osallistua Hitmixin faktaa vai feikkiä kilpailuun. Ihan vaan sen takia, että mulla on tänään viimeinen työpäivä, niin sen kunniaksi aion tehdä kunnon Hitmixin merkkupaketin, joilla sit passaa tallata pitkin kesäisiä katuja. Täällä oli tarjolla tänä aamuna lippistä, pyyhettä ja kyllä myös ne himoitut ja halutut karvanopat, mitä ei mistään muualta saa kuin osallistumalla Hitmixin kilpailuihin. Tehdään kaverit sillä tavalla, että me laitetaan kohta JVG:tä soimaan ja sen aikana on mahdollisuus soittaa studioon ja osallistua skabaan, josta tosiaan on huima merkkupaketti tyrkylle yhdelle onnekkaalle, joka osaa vastata oikein yhteen ainoaan kysymykseen, jonka esitän sitten suorassa lähetyksessä. 50-50 chanceit on voittaa ja sen verran voin tässä vaiheessa varmaankin jo paljastaa, että tuleva kysymys tulee liittymään JVG:hen, mitä seuraavaksi kuunnellaan. Nyt kannustan ennenkin erityisesti sinua, joka et ole koskaan osallistunut Hitmixin mihinkään kilpailuun, ottamaan puhelimen kauniiseen kouraan ja soittamaan.
0: Soita Hitmixille 010 800 104.
1: Ja tässä 3 minuuttia on aikaa tosiaan kaivella sitä puhelinta kouraan. Minä jossain vaiheessa sitten vastailen puhelimeen. Ihana juttu, että oot siellä. Kello on 22 minuuttia yli 9. Huurtelan Iidalina täällä. Hei vaan, hei.

0: Kalle kansaa julistaa JVG eli Jare ja Ville Kalle.
1: Hitmixin.
0: Aika moneen puheluun vastasin tänä aamuna ja siellä oli tosi monta semmoista tyyppiä, jotka aikaisemmin ovat ottaneet osaa jo faktaa vai feikkiä kilpailuun, mutta sitten lopulta puhelun sain Kotkan suunnasta ja Katja oli tarttunut luuriin. Hyvää huomenta, Katja.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mites Kotkassa on tämä perjantai lähtenyt käyntiin?
2: Töitten parissa.
0: Mitäs teet työksessä?
2: No on kahvilassa töissä, että on leiponut koko aamun täällä.

0: mikä on teillä kahvilassa semmoinen niin kuin ehdoton niin kuin bravuri, mitä menee kaikista eniten?
1: Lohipiirakka.
0: Oh, nam. Maistuisi kyllä siellä Kotkan kyllä. maisemissa. Hei, ja meripäivistä on ilmeisesti toivottu kanssa.
1: On joo, aika rauhallisesti meni töissä nekin kyllä.
0: Se on oikein. Kuinka hyvin sulla on JVG:n historia hallussa?
1: No, sanotaan silleen semihyvin.
0: Mm-hmm. Hyvä juttu, koska nyt seuraavaksi sulla on 50-50 chanssi voittaa itsellesi Hitmixin pyyhe, Hitmixin lippis ja myös himoitut karvanopat, jos osaat kertoa, että onko kohta esittämäni väite faktaa vai feikkiä.
1: Okay.
0: Ja Katja, täältä se tulee. Kuten todettua, JVG eli Jaren ja Ville Gallen tuntee ihan kaikki, jotka kuuntelee Suomessa radiota. He ovat tehneet musiikkia kohta parinkymmenen vuoden ajan ja pukanneet hittiä hitin perään. Ja näiden tyyppien keikoillahan tulee siis kuuma. Siis kun JVGtä menee katsomaan, niin siellä tulee hiki. Mutta onko faktaa vai feikkiä, että Ville Galle on alkuperäiseltä ammatiltaan ilmastointiasentaja?
1: Jaaha.
0: Mm-hmm. Mitäpä sanoisit?
1: Se on varmaan niin tällainen väite, että on faktaa oltava.
0: Jos mä olisin sanonut, että hän on kukkakauppias, niin olisiko se kuulostanut jotenkin sit niinku epäuskottavammalta?
1: No ei, ehkä joo.
0: Okei, eli siis Kotkasta Katja väittää, tai haluaa lukita vastauksen ilmeisesti, että faktaa on se, että Ville Galle olisi alkuperäiseltä ammatiltaan ilmastointiasentaja, eiks niin?
1: Kyllä, kyllä.
0: Katsotaan, mitä meidän tietokoneemme sanoo.
2: Faktaa.
0: No sehän meni helposti maaliin. Ei tarvittanut edes ihan kauheasti mietiskellä.
1: Joo, hyvä. Yes.
0: Hyvä sinä. Sinne lähtee Hitmixin merkkua. Oikein kivaa työpäivän jatkoa sinne leipomoon. Ja toivottavasti kaikki lohipirkat tulee syötyä.
1: Hyvä, hyvää työpäivää sinnekin.
0: Kiitos.
1: No niin, moi moi.
0: Moi moi.

0: On vain yksi Alexia ja se soi tietenkin Hitmixin kesäaamussa, kun kello on 9:30. Number one on tämä. Italo Brothers vie meidät seuraavaksi yöelämää kohti ja hei terkkuja ja onnea vielä Kotkan suuntaan. Katja lunasti itselleen hienon Hitmix-palkinnon. Tämän aamun faktaa vai feikkiä kilpailusta ja muista hei, että iltapäivässä Ipe kilpailuttaa faktassa vai feikissä myös. Eli siellä on mahdollisuus kans mageisiin palkintoihin.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesä.

0: toivotan todella hyvää yöelämää, mikäli tänään jonnekin Suomen kesäyöhön suuntaat. Ehkäpä siellä Italo Brothers soi. Ihan valtavan paljon on tullut tässä vaiheessa aamua jo viisi toiveita. En tiedä, onko tässä jotain perjantain taikaa vai sitä, että moni on aloittelemassa lomiaan. Ja tuossa tunnin kuluttua toteutellaan enemmän viisi toiveita, mutta tämä pieni etumatka tuohon viisi toiveisiin. 10 minuutin kuluttua Hitmixillä, kun toteutan jo ensimmäisen kesäviisi toiveista. Sitä ennen tulossa kuitenkin muun muassa Darudea.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerola

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Ei ollut Sandstormi, mitä Darudelta tällä kertaa Hitmixin kesäaamussa kuunnellaan. Ajattelin, että kun niitä myrskyjä nyt on tänään luvattu, niin mennään vähän toisen tyyppisellä meiningillä. Toisen tyyppinen meininki jatkuu. Teijo Cruz laulaa meille kohta Break, Break Your, Break, Break Your Heart, Corona Rhythm of the Night, ja fiilistellään siihen perään. Ja sitten kuule ystäväiseni.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Otan etumatkaa hieman kesäpäivän toiveisiin, joita sitten tunnin päästä toteutellaan enemmän. Yhden pian kesälomalle lompsahtavan tyypin toive lähtee

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: Kello on 11 minuuttia vaille 10. Oikein hyvää huomenta päivää, mistä sitten ikinä Hitmixiä kuunteletkin. Ja toivon todella, että eräs mamasita on nyt linjoilla.
1: Toivebiisejä kesäpäivän ratoksi. Hitmix.
0: Oikein hyvää huomenta. Tänään mulla alkaa 4 viikon loma ja sen kunniaksi toivoisin mamasiittaa soittoon. Tee Johanna. Ja Johanna, hei, saamasi pitää. Tässä Black Eyed Peasien mamasiitta. Ja jos sulla on joku kesäbiisi, jonka haluaisit ehdottomasti kuulla tänään, niin tunnin päästä toteuttele lisää toiveita. 040 1836576 on WhatsApp-numero. Mamasiittaa.

0: Hitmixin kesäaamusta soi Johannan toivebiisi alkavan kesäloman kunniaksi. Muistatko toivebiisejä toteutellaan lisää tunnin kuluttua? Sinä saat näin oman toiveesi mahdollisesti soittaa Hitmixillä.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 04.

0: du jours laulaa meille Seko ja Torres. Oikein hyvää huomenta Hitmixin kesäisestä perjantai-aamusta. Kello on 9:04 ja uutisia ja säätietoja kohti ollaan kovaa vauhtia menossa. Niiden jälkeen peräytetään kesäpitäjä bingo auki ja alkaneeksi. Ennen sitä kuitenkin muun muassa Movetronia. Ihana juttu, että oot siellä. Kiva, että kuuntelet ja vietät tätä perjantaita mun kanssa.
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hillo- ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 €. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
8: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
9: Niin.
8: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
9: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
8: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: Beelytä.
10: Hei, dude.
11: Heippa.
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.
11: Beely.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 € litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti 1/4 ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Hintojen nousua on vauhdittanut Iranin sodan nostama raakaöljyn hinta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
3: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Aloitetaan positiivisilla asioilla, sillä päivän ylilämpötila saattaa hipoa jopa 27 lämpöastetta tänään. Ja kannattaa nyt nauttia selkeästä ja aurinkoisesta säästä niin pitkään kuin se jatkuu ja poudasta niin pitkään kuin se jatkuu, koska iltapäivää ja iltaa kohti on sitten luvassa koviakin sade- ja ukkoskuuruja ihan koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla jopa 25 metriä sekunnissa.
16: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
7: Hitmixin kesäaamu. Iida-Liina Huurtela.
0: Hei, oikein hyvää huomentapäivää. Kello on ihan just 3 minuuttia yli 10. Kesäpitäjä bingoa starttaillaan ihan pienen hetken kuluttua, mutta sitä ennen haluan soittaa sulle Movetronia. Toivottavasti tämä perjantai on kohdellut sinua lämpivästi ja mukavasti ja muistathan, että noita kesäbiisitoiveita saa laittaa tulemaan studioon. 0401836576 on meidän WhatsApp-numeromme. Tuossa vähän ennen 11, eli vajaan tunnin kuluttua, niitä sitten toteutellaan ihan urakalla.
7: Iida-Liina Huurtela ja Hitmixin kesäaamut.
0: Ja Movetronilta tähän aamuun on valikoitunut ihan superhyvä biisi, ei kenenkään maa. Tässä on Pakkala-alan mukana.

0: Päivi kavereineen painelee, ei kenenkään maalla. Movetron on tässä. Oikein hyvää huomenta, kaveri.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Ja joka aamuiseen tapaan on aika lähteä huutelemaan eräästä suomalaista, tällä kertaa kaupunkia. Tämä kaupunki kuvailee itseään omilla nettisivuillaan suureksi pikkukaupungiksi. Ja sen voi sitten kuka tahansa käydä toteamassa paikan päällä. Nyt jos sattuu käymään sillä lailla, että kohta hihkaisen paikan, josta juuri sinä nyt tällä hetkellä kuuntelet Hitmixiä, niin laitahan kipinkapiin WhatsAppia tulemaan numeroon 0401836576. Tai rohkeasti voit jopa rimpauttaa studioon 0108104. Ja koska olen hövelillä tuulella ja on viimeinen työpäivä tässä, ennen kuin palaan vanhempainvapaalle, niin tehdään sillä, että ihan omin luvin laitan nyt jakoon myös Hitmixin karvanoppia. Ja karvanopat voit saada itsellesi, mikäli juuri nyt tällä hetkellä satut kuuntelemaan Hitmixiä Riihimäellä. Ja karvanopaksi saadaksesi, niin ole mahdollisimman ripeä ja laita WhatsAppia tulemaan tai soittele studioon. Jutellaan kohta lisää.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Laitappa ääniviesti 040 183 6576.
0: Tai sitten voit jopa soittaa studioon. Tämä on tietenkin Two Brothers on the Fourth Floor, ja he laulavat kaikenlaisista unelmista ja unista. Mike Posnerin kanssa lähdetään jännittävälle Ibizan seikkailulle heti tähän perään.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Nyt kun Mike Posner tässä vie meitä kovasti Ibizaa kohti, niin jatketaan kohta Alex Gaudionin kanssa myös matkateemaisella biisillä. Sitä ennen kuitenkin ikisuosikkia, niin Solid Bass ja You Never Know. Okei, hyvää huomenta Hitmixin kesäaamusta. Sulle toivottaa Huurtelan Iida-Liisa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alin.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Kun opinnot alkaa, sit

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

0: Pyytäjä tulee vastaan, kun pitää silmät mielellään auki. Hei, minä huhuilen nyt Riihimäkiä. Haloo, että halloo, kuuleeko Riihimäki? Onko siellä yhtäkään Hitmixin kuulijaa tällä hetkellä just nyt paikalla? Jos satut kuuntelemaan Hitmixiä Riihimäellä, niin lupaan lähettää sulle Hitmixin karvanopat, kun laitat ääniviestiä mahdollisimman nopsaa tulemaan studion WhatsApp-numeroon 0401836576.
1: Hitmixin kesäaamut ja Iida-Liina Huurtela.

0: pajupillit tai mitkä lie puhaltimet tässä soi Hausmyllyn ikävässä lokakuussa. Ja tämä biisi kyllä erityisesti minua muistuttaa siitä, että nautitaan kesästä niin pitkään kuin se jatkuu. Ja muista, että Hitmixillä kesä kestää sen tasan 100 päivää. Ja jos et ole osallistunut vielä kesänjatkojen arvontaan, mitkä tapahtuu Ibizalla, niin supla.fi/hitmix on oikea osoite, minne kannattaa suunnata. Tonne osoitteeseen kannattaa muuten myös suunnata tämän viikonlopun aikana, jos satut bongaamaan Pandoraa. Tältä kanavalta kerro, milloin olet kuunnellut Pandoraa ja mihin kellon aikaan ja mikä biisi on kyseessä, niin voit voittaa itsellesi ja kaverille VIP-liput Tampere City -festareille ja tietenkin kyydityksen sinne bilejunan kyydissä. Nelly Furtadon Man Eateria ja tulossa seuraavaksi siihen perään aletaan kuuntelemaan kesäpäivän toiveita.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi/.
2: Hitmix.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkee?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että.
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
13: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
14: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
12: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Verraton koiran ruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiran ruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
19: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: on tullut ihastuttavan paljon hyviä kesäbiisitoiveita ja niitä lähdetään toteuttamaan seuraavaksi. Mä en tiedä, johtuuko tämä siitä, että aika moni tuntuu lompsahtavan lomalle, että nyt halutaan sitä toivemusiikkia.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
0: Ja näissä kesäpäivän toiveissahan kaikista parasta on se, että tämä nostaa pintaan sellaisia kappaleita, joiden olemassaolon minä olen esimerkiksi aivan täysin unohtanut. Ja mä en tajua, miten tämä biisi on kadonnut minun mielensopukoista jonnekin aivan muualle.
2: Biisiehdotuksia vastaan, niin laittakaapa semmoinen kuin Tujamo Booty Bounce. Se olisi aika kova tämperin toive.
0: No tämä on kova. Tässä on mukana myös Tayo Cruz. Tällä on hyvä startata nämä biisitoiveet tähän perjantain. Perjantai-aamun jatkoksi tai perjantai-aamun lopuksi. Lisää biisitoiveita on tulossa. Osa myös sellaisia, mitä ei yleensä Hitmixillä soi. Eivät ole ehkä välttämättä ihan tämän kanavan välttämättä silleen leipälaji, mutta pistetään menemään.

0: palaan takaisin vanhempainvapaalle. Eli siis toisin sanoen lompsahdan lomalle. Riidanpää Jussi on sitten sun seurana maanantaina kello 6 alkaen. Toivottavasti mies tulee hyvin latautuneena ja energisenä sitten kesälomalta takaisin. Ja vaikka ei tulisikaan, niin hän tulee joka tapauksessa. Lusenson ja Danza Kuduron, tai Lusenson Danza Kuduroa fiilistellään seuraavaksi. Siihen perään aika yllättävä biisitoive.
1: Hitmix toivottaa.

0: joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix. Hitmixin kesäpäivän toiveet.
1: Seuraavassa biisitoiveessa kysytään, että kuuleeko Pohjanmaan isännät ja emännät, vaikka tämä kyseinen biisitoive ei sitten niin kuin Pohjanmaan suunnalta tulekaan, mutta erinomainen kappale, joka kyllä ei ole tainnut Hitmixillä soida ennen.
2: Hyvää huomenta. Pystyisikö soittaa biisitoivena Juhana Haukkalan Pillipiipari, jos löytyisi, tai jos ei löydy, niin laittakaa se löytämään.
1: Ja kyllähän meiltä Pillipiiparia löytyy, ja täältä se tuloo.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hit Mix.
1: Ipe iltapäivästä toteuttelee lisää biisitoiveita. Ipehän saapuu studioon kello 13. Minä kiitän seurasta tämän kesän osalta. Ridanpää Jussi ottaa sut hellää huomaansa maanantai-aamuna kello 6. Kaskaadan Bad Boy ehditään tämän Sexy Sexy Loverin lisäksi kuuntelemaan tässä vielä ennen kuin päästetään kello 11 uutiset irti. Niiden jälkeen musapuolella esimerkiksi Tina Cousinsia, Pandoraa, upsista paljastin sen jo, ja Aviciita.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
11: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos. Tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski

0: kaikki lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti 1/4 ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tytti ja Hitmixin studio. No mitäs?
1: Mä veikkasin, että soitatte 2000 kesäbiisiä.
0: Toi on aika pieni veikkaus. Tää kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai. No, mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
16: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
17: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaalas, kringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. Asap!
16: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
17: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
16: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
18: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
6: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki Two Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan Two Unlimited ja

0: buffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hit mix.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
9: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi Ruotsin menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Kesäiltapäivä starttaa yhdeltä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
5: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
5: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
16: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
17: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
18: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Noniin, lähetäks laivalle?
19: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
0: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun 10 000 marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Sisäministeri Mari Rantanen toteaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahan tunkeutumiselta. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on 3. armeijakunnan jalkaväen sotilas. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
4: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
6: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
13: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: 12 yhteen. Vain kuumimpia kesähittejä Ysäriltä 2000-luvulle.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Lempikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta. Hitmix.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että!
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Janne meinaa myydä autonsa.
13: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomi-popin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkee?
6: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Toi kuulostaa paremmalta.

0: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
1: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Immu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
10: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi abouttia rallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

0: Mixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiseen.

0: itselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että!
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
14: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
15: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
14: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
15: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
14: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
15: Siis teit mitä?
14: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ovat ylittäneet rajan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo viestipalvelu X:ssä tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ranska tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajallaan siirtolaistilanteen takia. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Muringin oikeudenkäynnissä järjestetään poikkeuksellinen katselmus uhrin löytöpaikalla Vesannolla, kertoo Ilta-Sanomat. Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Oikeuskokoonpano matkustaa vaikeakulkuiseen maastoon sitä seuraavalla viikolla. Syyttäjä Antti Lampeenin mukaan katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä paikalle omin avuin. Arvan jäänteet löydettiin lähes 5 vuoden etsintöjen jälkeen vuoden 2024 huhtikuussa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
17: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Säätietoja maan etelä- ja keskiosaan. Aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaitakin. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Huomisa

0: Aamusta alkaen verrattain poutaa Lapissa, etelämpänä joitakin sadekuuroja.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
2: Hitmixin kesäiltapäivä. Ipe Pitkänen. 1-6.
0: Kohta minuuttia yli 1, oot sä valmis viikonloppuun? No mä oon, mutta vielä pitäisi 5-tuntinen jaksaa ennen kuin Retroradio sitten pyörähtää liikenteeseen. No ei, hyvää musiikkiahan meillä on tulossa, on myös tulossa kilpailuja, joten kyllä tästä perjantaista saadaan aika maukas ennen kuin päästään sitten viikonlopun viettoon. Kesä tapahtumia riittää ympäri Suomen maan, Jyväskylässä on rallikansa liikenteessä, vielä festivaaleja on ja vaikka ukkostakin tuossa lupaillaan ja erikoisia sääolosuhteita, niin kyllä mä uskon, että aurinkokin tänä viikonloppuna paistaa ainakin ne suurimmassa osassa maata. Tai sanotaan, että ainakin mä toivon niin. Hyvää perjantaita. Aloitellaan viikonloppuun. Faraon There's a Starilla myöskin Daddy DJ tuossa tulossa. Kyllä tästä pikkuhiljaa päästään vapaille viikonloppu viettoon itse kukin. Going for auto sequence start, T-minus 10 seconds.

0: Heinäkuun viimeinen päivä, joten kesä ei todellakaan ole ohi. Hitmiksillä kesä kestää 100 päivää ja sitten kun se vihdoin saadaan päätökseen, niin yksi onnekas onnekas tai viisas tietää, lähtee Ibizalle kaverinsa kanssa katsomaan David Guettaa. Nimittäin mikäli sä tiedät kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmiksillä soi, niin pääpalkintona on, on reissu Ibizalle kesän päätösbileisiin. Supla.fi kautta Hitmix, sinne voi käydä oman veikkauksensa heittämässä. Ja hei, tää Faraon There is a Star tuo meille jälleen uuteen virstanpylvääseen.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Kuinkahan monta niitä biisejä nyt tässä kohtaa sitten on, jo en pysy edes laskuissa. Mutta jos sä tiedät, niin käy laittamassa veikkaus tai se tieto osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix. Daddy DJ:n jälkeen mietitään vähän, että mitäs kaikkia niitä toiveita olisi, jos sattuisi viikonloppuna löytämään vaikka semmoisen taikalampun.

0: Hitmiksi kesäiltapäivä 11 minuuttia yli yksi kello. Ipe täällä. Jokainen meistä on varmasti leikitellyt sillä ajatuksella, että jos löytäisi Aladdin hengessä semmoisen taikalampun ja sieltä paljastuisi semmoinen henki, joka toteuttaisi toiveita, että mitä ne toiveet sitten oikein olisi? Tämä ajatus tuli mulle mieleen, ei Aladdinin kautta, vaan enemmänkin näin elokuvan TV:ssä. Ehkä oot nähnyt Bruce Taivaan lahja. Muistatko Jim Carreyn leffa, missä Morgan Freeman on jumala ja kun Jim Carrey vähän kiukuttelee, niin Morgan Freeman antaa sitten jumalan oikeudet ja mahdollisuudet Jim Carreylle ja sitten saadaan tehdä kaikkea mahdollista. Mutta jos sulle tulisi kaikki voiva mahdollisuus tehdä ihan mitä tahansa, tai sä löytäisit sen lampun niin kuin Aladdinissa aikana ja sieltä tulisi se henki, niin mikä olisi ensimmäinen asia, mitä sä lähtisit toivomaan siitä? Mä mietin tätä useamman kerran. Totta kai helppo vastaus on se, että no mä haluun 1 000 000, mä haluun 2 000 000 rahaa tänne, mutta kun en haluaisi mennä ihan niin yksinkertaisesti. Ja ainakin haluaisin ajatella, että mitä mä sillä 1 000 000:lla teen. Mä voin tehdä töitä, mä lopettaisin kuitenkin työnteot sen jälkeen ja söisin itteni pyörryksiin ja makailisin sohvalla ja laiskistuisin siellä. Mut kyllä se tohon ruokaan sit kuitenkin aika nopeasti tuli, että jos sormia napsauttamalla tosta sais päättää, että minkä taidon mä hankkisin, niin se olisi kyllä, musta tulisi mestarikokki. Kyllä musta varmaan semmonen aika pulskapoika tulisi senkin kautta, mutta olisi ihan mahtavaa, jos musta tulisi sormia napsauttamalla. Se on, mä tiedän, sitä voi treenata ja siihen voi pyrkiä, mutta oishan se nyt kiva saada pikku oikotie, että tekisi joka päivä kunnon gourmet ruokaa omin pikkukätösin, eikä tarvitsisi opiskella. Mitä sä tekisit, jos saisit sormia napsauttamalla yhden toiveen? 0401836576. Hitmixin WhatsApp-numero. Kerro mulle ääniviestiä perusteluineen tulemaan.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: Eva Max, Sweet Papa Psycho, Tiny Tempa, He Written in the Stars. Toiveita. Niitä on varmaan aika monenlaista laidasta laitaa, mutta mikä on se sun toive?

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa saunailta.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.
6: Tiny Tempahin Written in the Stars hitmiksi kesäilta päivään. Lampun hengelle toiveita esitetään perjantaissa. Eemin laittoi viestin ja siinä hyvin näkee kyllä sen, että nuorempana ja vanhempana toiveet voi olla vähän erilaisia. Palataan siihen kohtaan.

0: Viimeinen päivä heinäkuuta, 19 minuuttia yli yksi on kello. Tässä soi Tiny Tempa, Written in the Stars. Prodigy No Good on tuossa jonossa. Pitkä se IP kesäiltapäivässä viemässä sua viikonloppua kohti. Lampun hengelle toiveita, niitä pohdiskelin, että mitä kaikkea sitä tulisi toivottua, jos viikonloppuna vaikka lamppu löytyisi ja sieltä henki tulisi. No, helppo olisi se, että pistähän mulle milli tilille, mutta kyllä mä toivoisin, että musta tulisi semmoinen super gourmet kokki. Se olisi hieno taito osata. Ja kun näitä toiveita varmasti sä oot miettinyt ja sä oot miettinyt, kaikkihan niitä jossain kohtaa miettii, niin Emille paiskas mua viestillä ja tässä hyvin mun mielestä kuuluu se, että nuorilla voi olla vähän erilaiset toiveet kuin ehkä sitten vanhemmiten.
1: Iltapäivää. Nuorenahan noi ajatukset oli lähinnä semmosia, että 15 vaimoa ja kaikilla mallivartalo ja isot tissit ja blondia ja kaikkea. No, mitä nyt ikään oli?
0: Myönnän syyllistyneeni.
1: Kyllä tälläin vanhemmiten tullut vähän järkevämmäksi. Niin
0: samoin.
1: Mä tahtoisin ollut pelata. Nyt sais niinku pelat pois nykyiset, niin sit voi tekee uutta velkaa. Tai niin. Rahulli riittäis enemmän.
0: No, joo. No kyllä mä myönnän sen, että kun velat sais pois ja no tietysti sitten voisi rupea tekemään sitä uutta velkaa, niin mut kyllä se helpottaa. Se tois taloudellinen miehelle rauha, varmasti tois monelle semmosen tietynlaisen helppouden elämää. Mut mua vähän pelottaa se, että jos mä nyt joku täräyttäis mulle millin tilille, niin jos mä vielä sen lisäksi olisin se gourmet kokki, niin mitä mä sitten tekisin? Mä kokkailisin itselleni sapuskaa ja löhöisin sohvalla ja reppu kasvaisi tuossa edessä. No ei sekään nyt välttämättä huono juttu ole, mutta mä en ole varma, olisiko sekään sitten lopulta mun mielenterveydelle hirveän hyvä. Mutta jos sä saisit toivoa lampun hengeltä yhden toiveen, kaksi toivetta, ehkä kolmekin toivetta, niin kuin Aladdin aikoinaan, niin mitä ne toiveet olisi? Vaan mulle viestiin 0401 8365 76. Otetaan Prodigyn jälkeen kuulutukseen kesäpitäjä bingo ja sen jälkeen lisää lampun hengen toiveita.
2: Tampere City Festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut mehän puhuttiin,
9: että en varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
18: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
18: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat
18: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
20: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
20: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
20: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
22: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
23: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
22: Ei se tarkoita sitä, että jois.
23: Niin.
24: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
25: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmiksi kesäiltapäivässä soi Prodigy, No Good, kello 13.28, pitkä se Ipe studiossa. Lampuhengen toiveita, mitä sä toivoisit lampuhengeltä, niitä sataa Hitmiksi WhatsAppiin. Jakke laittoi erittäin hyvän toiveen. Otetaan kuitenkin ennen Jaken toivetta katsaus ja kuulutus suomalaiseen kesäpitäjään. Nyt on nimittäin kesäpitäjä bingon vuoro ja kuulutus lähtee Kanta-Hämeen maakuntaan.
1: Kesäpitäjä bingo Hitmiksillä.
0: Kesäpitäjäbingossa kuulutetaan siis aina yksi suomalainen kunta, suomalainen kaupunki, kesäpitäjä siis. Ja mikäli siellä Hitmiksiä kuuntelet, niin siinä tapauksessa ilmi anna itsessä WhatsAppiin 0401836576. Ja tänään kuulutuksen saa kaupunki Helsingistä 70 kilometriä pohjoiseen, Hämeenlinnasta 28 kilometriä kaakkoon, kuten todettua Kanta-Hämeen maakunta, naapurikuntia Janakkala, Hausjärvi, Hyvinkää, Loppi. Tämä kaupunki on perustettu kauppalana vuonna 1922 ja vuonna 1960 siitä tuli yksi Suomen kuudesta ensimmäisestä uusimuotoisesta kaupungista. Rautateiden risteyskohta, varuskuntakaupunki jo autonomian ajoista lähtien, kaupungin asukasluku noin vajaa 30 000. Ehkä saitkin jo kiinni, mistä on kyse. Tänään kesäpitäjäbingossa kuulutetaan Riihimäki. Jos kuuntelet Hitmiksiä Riihimäellä, niin ilmi anna itsesi ja esitellään Riihimäki koko Suomen kansalle. Jos joku ei vielä tiedä, minkälainen kesäpitäjä on Riihimäki, niin tänään se selviää.
1: Ootko sä sieltä? Soita studioon 010 800 104.
0: Gabri Ponte, Easy on my heart, Pitbullin Hey Baby, Drop it on the floor, myöskin jonossa. Riihimäki kuulutettu kesäpitäjä bingossa, ilmi anna itsesi.

0: 13.33 kello, Easy on my heart tässä. Riihimäki kuulutettu, kesäpitäjä bingo ilmiönä itsessä ja esitellään Riihimäki koko Suomen kansalle. Mitä siellä kesällä oikein voi tehdä? Kerro se mulle.
1: Ootko sä sieltä?
2: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 040 183 6576.

Pitbull ja T-Pain, Hey Baby, 13.37, E-Type in Africa, Rihanna Diamonds jonossa. Lampun hengen toiveita, niitä tässä on mietitty, tai ainakin mä mietin, jos ei mitään muuta. Mitä toivoisit, jos viikonloppuna löytäisit lampun hengen ja

0: sulle toteuttaa se minkä tahansa toiveen. Musta tulisi saman tien gourmet-kokki. Olisi aika siistiä osata tehdä kunnolla ruokaa. Ja mä tiedän, että kyllä treenaamalla kokkaamisenkin voi oppia. Mä tiedän, mutta olisi se hienoa, kun noin sormia napsauttamalla. Musta olisi yhtäkkiä tulisi gourmet-kokki. No se miljoona rahaa pankkitilille ja velat pois. Sekin olisi ihan hyvä ratkaisu. Mun mielestä Jakke kuitenkin lähestyi tätä asiaa. Ehkä niin kuin tätä pitääkin lähestyä silleen aikuismaisesta kulmasta.
1: No Jakke tässä hei. Jos saas lampuun hengeltä yhden toiveen, niin kyllä mä toivoisin, että sodat loppuisi ja
0: just näin.
1: Maailmassa olisi kaikilla ihmisillä hyvä olla, niin silloin on itselläkin hyvä olla ja on onnellisempi kuin muutkin ihmiset on onnellisempia.
0: Mä myönnän Jakke, että tuntuu vähän pahalta tää mun oma gourmet-kokki toive siinä kohtaa. Toi olisi erittäin hyvä ohje. Pidetään tosta kiinni, hyvä Jakke. Mä oon sun kannalla. Mut jos joku on vähän pikkumaisempi, niin kuin minäkin, niin vielä saa laittaa viestiä. Mikä olisi sun toive? 0401836576.

Hitmiksi kesäiltapäivässä E-Type. Hyvää perjantaita. Heinäkuun viimeistä. Huomenna on sitten elokuu ja ensi viikon, kun mä täällä vielä oon, niin elokuun puolella mennään kesäiltapäivää siis 1-6 ensi viikon osan, ennen kuin Hitmiksillä palataan sitten normaaliin päiväjärjestykseen. Rihanna Diamonds ja sen jälkeen Lampun hengen toiveita. Tialta tuli tavallaan ihan looginen toive, mutta

0: samalla vähän ehkä omalla tavallaan myöskin pelottava.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi/.
2: Hit Mix.

0: marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: B-lytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: B-lytä.

0: kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
4: Hei

Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Hitmiksi kesältä päivässä 13.49. Ipe täällä, hyvää perjantaita, hyvää viikonlopun odotusta. Toivottavasti oot jo viikonlopun vietossa ja jos et ihan vielä ole, niin toivottavasti kohta sinne pääset ja aurinko paistaa, vaikka ukkosiakin vähän on luvattu, niin ei se mitään. Aurinkoa ja lämpöä pitäisi kuitenkin olla, toivottavasti ei suurempia myrskyjä osu sun kohdallesi. Lampun hengen toiveita, niitä jokainen varmasti on omalla kohdallaan miettinyt, että jos yhden toiveen ainakin saisi, niin mikä se olisi se ensimmäinen? No mulla se olisi, että musta tulisi gourmet-kokki sormia napauttamalla. Mattias laittoi viestin, että moi, jos vaihtoehtona on vaan yksi toive, niin kyllä koko ajan kallistuvassa Suomen maassa se on se miljoonat rahaa, se on se helppo ratkaisu. Ja mä ymmärrän kyllä sen, ei siinä mitään, että se fyrkka kyllä helpottaa niin nopeasti, niin paljon. Tee kaikkea tekemistä. Mutta Tiian toive sitten taas puolestaan, se oli ehkä, miten mä sanoisin, se on täysin ymmärrettävä, koska Tiia laittoi viestin, että on ylitöissä ja näin perjantaina toivoisi, että sormia napsauttamalla aika menisi eteenpäin, kun 50 on aloitettu työt ja todennäköisesti loppuu vasta 6 jälkeen. 13 tuntia rapsakka työpäivä, ymmärrän, että sen haluaa pum, napsauttaa sinne. Skipata sinne loppuun, mutta tavallaan eikö se ole aika pelottava ajatus, että sä skippaat aikaa, koska sehän on kaikkein tärkeintä, mitä meillä on. Mä en ole ihan varma, uskaltaisinko mä lähteä tohon. Tietysti tiiä, jos sulla on pikkusen enemmän bolseja kuin mulla on, niin mä ymmärrän sen, mutta mä en ehkä lähtisi tohon ajan skippaamiseen. Se on pelottava ajatus. No ehkä perjantaina, jos työpäivän viimeiset tunnit saa skipata, niin joo. Tietyissä osin, mutta mä en ainakaan tänään sitä tee. Se on varma homma. Dragos Dadin teillä ja DJ Sami Heavenillä jatketaan. Ja tänään mennään ihan sinne 6 asti. Maija.

0: 4 minuuttia matkaa 2 Hitmiksi kesäiltapäivässä IS-uutiset tulossa. Uutisten ykkösotsikkona afrikkalainen sikarutto, nimittäin sianlihan vienti Kiinaan ja Japaniin on pysähtynyt. Pandoraa tulossa sitten tasan jälkeen. Ipe täällä sun seurassa viettämässä perjantaita. Kun viikonloppua kohti mennään, toivottavasti oot jo vapailla. Jos et, niin mä pidän susta huolen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Maskun kesäalessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
14: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
15: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
16: Joo.
15: No sit mä jään tää sun perään.
16: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
15: Psst, et kerro kellekään.
17: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
18: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Sianlihan vienti Kiinaan ja Japaniin on pysähtynyt Suomen ensimmäisen afrikkalaisen sikaruttotapauksen vuoksi. Näiden Aasian maiden kanssa solmitussa vientisopimuksessa on ehtona, ettei tuottajamaassa saa esiintyä yhtäkään tapausta. Virusta löytyi eilen villisioista Virolahdella, mutta sitä ei ole havaittu sikaloissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtion tukipakettia ei siksi valmistella. Riskialueella aiotaan rajoittaa metsästystä ja osin liikkumista, jotta tauti ei leviä. Aiheesta voi lukea tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on epäonnistunut Schengen-alueen ulkorajan suojaamisessa. Espanjan erillisalueelle Seutalle on tullut eilen ja tänään yli 40 000 siirtolaista. Hieman yli 80 000 asukkaan kaupungissa vallitsee kaoottinen tunnelma, kun tuhansia nuoria ihmisiä vaeltaa kaduilla. Espanja on lähettänyt alueelle sotilaita. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Kuopiossa. Ilta-Sanomat kertoo, että oikeuskokoonpano matkustaa myöhemmin Arvan jäänteiden syrjäiselle löytöpaikalle Besannolle. Syyttäjien ehdottamassa katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä vaikeakulkuiseen maastoon omin avuin. Katselmus löytöpaikalla on suomalaisessa oikeudenkäynnissä hyvin poikkeuksellinen. 54-vuotias Moring kiistää syyllisyytensä henkirikokseen.
20: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
21: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
22: Säätietoja maan pohjoisosaan. Lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaitakin huomenaamusta alkaen. Verrattain poutaa Lapissa, etelämpänä joitain sadekuuroja. Maan etelä- keskiosassa lännestä alkaen pilvistyvää ja sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita illalla säärintamaan Itä-Suomen yllä ja lännessä jo poutainen ja vähenevää pilvisyyttä iltaa kohti.
21: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Yhdestä kuuteen. Ipe Pitkänen ja Hitmixin kesäiltapäivät.
22: Kahden yli ollaan. 3 minuuttia tarkalleen. Pitkä se Ipe sun seurana 6 asti, ennen kuin sitten Retroradio perjantaiseen tapaan lyö tahditte viimeistään tälle viikonlopulle. Ja hei, Pandora soi seuraavaksi ja osoitteessa supla.fi/hitmix kannattaa vierailla, koska Tampere City Festarit ja Pandora ja reissu sinne, ne on kaikki yhteydessä. Hyvää perjantaita!

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix, supla.fi kautta Hitmix on se osoite. Tää on Hathawayn What is Love. Ja sen jälkeen mä muistutan, että miten sinä sun kaveri voitte tän kesän päätteeksi lähteä juhlimaan Ibizalle David Ketan kanssa.

0: Vaikka heinäkuu tänään loppuukin, niin se ei tarkoita sitä, että kesä on ohi. Toki jossain kohtaa se kesäkin loppuu. Hitmiksi kesä kestää 100 päivää, se tarkoittaa tuhansia kesäbiisejä. Ja sunne tehtävänä olisi tietää, että kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmiksillä on soinut ja tulee kokonaisuudessaan soimaan. Vastauksen voi käydä laittamassa osoitteeseen supla.fi/hitmix. Pääpalkinto on maukas, nimittäin sinä ja sun kaveri voitte lähteä kesän päätösbileisiin Ibizalle katsomaan David Guettan tämän kesän päätöskeikkaa. Ei huono ollenkaan. Seuraavaksi Saara esittelee meille yhden näistä tuhansista kesäbiiseistä tämän kesän ajalta.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Buzz Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyy kyllä tanssia, vaikka jos ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

0: Yksi tuhansista kesäbiiseistä Botten Anna Bass Hunterilta Hitmixi kesäilta päivää. Supla.fi kautta Hitmix. Kuinka monta kesäbiisiä tähän kesään mahtuu? Käy kertomassa se sinne ja voit lähteä lopettaa sun kesän Ibizalle.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Pom Funk MCs ja Jessica Falker, Crack It, Something Going On, Hitmixin kesäiltapäivässä perjantai, heinäkuun viimeinen. Millä jalalla sä oot lähdössä viikonloppua kohti? Toivottavasti hyvällä. Mä oon ainakin hyvällä jalalla liikenteessä 6 asti tänään täällä. Ääniviestiä saa laittaa tulemaan. Kerro sun viikonloppusuunnitelmat. Kerro, millä fiiliksellä sä oot. Ootko jo vapaalla? Ootko aivan tuota pikaa pääsemässä viikonlopun viettoon? 0401833656. Millä jalalla oot liikenteessä?
1: Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys. Arva.
4: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä. Ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
14: No en nyt tiedä, onko.
13: Ai, ette oo.
14: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
13: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
14: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
13: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: 14.24 Jaana laittoi viestin. Kuvan kerran, että joku nokka on kohti Jyväskylää, saakeli kun joutui eilen olemaan vielä töissä, niin ei päässyt rallifiiliksiin ihan suorilta, mutta viikonloppuna ajetaan bailata Jyväskylässä, kun kumi palaa ja savu ja sora pöllyää, turvallisia kilometrejä sinne Suomen teille, mikäli ne vie vaikkapa Jyväskylää kohti.
1: Ootko sä sieltä?
2: Soita studioon 010 800 104.
0: Kesä pitää bingossa kuulutettiin Riihimäki. Mikäli nokka vie kohti Riihimäkeä tai oot jo siellä, niin pistähän viestiä ja ilmianna itses, niin selvitetään myöskin, minkälainen kesäpitäjä on Riihimäki. Onko se perjantain kesäpitäjä? Olisiko Riihimäellä jotain perjantai-menoja? No otetaan selvää. Laita mulle viestiä 0401836576. Tässä on Robert Myers Children ja myöskin Hypatonia tulossa. Hyvää perjantaita, Ipe täällä.

Vuoden 95 Eurodance-hitti Be My Lover on saanut aika paljon uutta potkua, kun hypatöinen David Guetta on pikkusen laittanut näppinsä peliin. Kello 14.30 perjantaina. Pitkä se ipe täällä hitmiksi kesäiltapäivää viemässä sun kanssa eteenpäin. Ja jatketaanpa kesäisellä teemalla. En mä nyt oikein tiedä, kuinka paljon kesäisempää biisiä löytyy kuin Edward Mayan Stereo Love. Oltiinkohan me poikien kanssa Majorkalla, kun tää biisi tuli. Se oli kuuma kesä, se oli kuuma viikko. Ja voin sanoa, että palautteluukin meni kyllä aika monta kuumaa ja hikistä yötä.

0: romanialais-moldovalaista yhteistyötä. Edward Maija ja Vika Jigulina. Stereo Love, ei se ollut se kesä 2009, kun me oltiin poikien kanssa Majorkalla. Se oli nimittäin 2 vuotta jo aikaisemmin, mutta silti ne oli hikisiä öitä. Voi kun joskus voisi vielä olla 17, mutta kun ei ole, on 36 ja pitää oikeasti tehdä töitä. Movetronin risti nolla, Lady Gaga paparazzi myöskin tulossa ja kohta käydään läpi myös säännöt Hitmixin kesäiltapäivän faktaa vai feikkiä kisa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut
3: apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
10: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
9: Toi kuulostaa paremmalta.
10: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä... Sihisevä paistinpannu?
12: Juu!
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä? No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle!
14: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
15: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Noniin, lähetäänkö laivalle?
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: Noniin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Hit.

0: Hitpiksi kesäiltapäivässä perjantaisessa sellaisessa. Ipe tässä, oikein hyvää viikonlopun aloitusta. Kello on 20:03. Tasan aikaa kisaillaan faktaa vai feikkiä Skabassa. Ja siellä jälleen herkullinen palkinto tarjolla, joten kannattaa pysyä kuulolla. Otetaan Lady Gagan jälkeen pieni kertaus siitä, että mitä se pitääkään sisällään sellainen skaba kuin faktaa vai feikkiä.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576. Hitmix.
0: Toki kesäpäivän toiveita voi laittaa jo tulemaan. Millä saadaan sunne viikonloppu oikein hyvin käyntiin? Pistä mulle viestiä tulemaan.

0: Lady Gaganne paparazzi ja sitten pieni sääntökertaus kisasta. Faktaa vai feikkiä?
1: Hitmixin.
0: No totta kai jokainen ymmärtää, no en tiedä ymmärtääkö, mutta olettaisin, että ymmärtää, kun sanotaan faktaa vai feikkiä, niin kisa on silloin hyvinkin yksinkertainen. 50% mahdollisuus. Homma menee niin, että kun mä kerron, että linjat on auki, se tapahtuu IS-uutisten jälkeen, niin sä otat puhelimen ja soitat numeroon 010-800-104. Jos pääset läpi, niin mä esitän sulle väitteen. Ja sun pitää kertoa mulle, onko se faktaa vai onko se feikkiä. Näin yksinkertaista. Kohta kerrotaan, mikä on tämän päivän palkinto. Se on haluttu, sen mä voin luvata. Sitä ennen kuitenkin Safri Duo on Play the Live, The Bongo Song ja Spice Girls Wannabe myöskin.

0: Retroradiota läpi kesän.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Paiskeus ja Hitmixin kesäiltapäivää perjantaissa. Mennään 10:50 on kello, faktaa vai feikkiä, skaba IS-uutisten jälkeen, eli pikkasen muutaman minuutin tasan tuolla puolella. Mutta mistä tänään faktaa vai feikkiä kisassa sitten kisaillaan? No se on tässä mulla kädessä. Se roikkuu tässä mun kädessä. Se ei ole se, mitä sä ajattelit ensimmäisenä. Mä tiedän, sä oot kaksimielinen sen asian suhteen. Tää on nimittäin... Tässä on Hitmixin karvanopat. Ne on ollut kyllä todella haluttua tavaraa. Niistä on tullut viestiä joka suunnassa. Ja yksi kisailija tänään antaa itselleen mahdollisuuden voittaa itselleen Hitmixin karvanopat killumaan siihen taustapeiliin. Avicii, Wake Me Up seuraavaksi vielä ennen tasan uutisia ja sen jälkeen sitten kisaillaan.

0: Viittavaille kolme on kello Hitmiksi kesäiltapäivä. Heinäkuun viimeinen päivä perjantai ja Ipe tässä. On se jotenkin hurjaa. Siitä on 12 vuotta, kun tämä kappale Wake Me Up Aloe Blackin kanssa Aviciin osalta nousi Spotifyn kaikkien aikojen soitetuimmaksi kappaleeksi yli 200 miljoonalla striimillä. Tästä on 12 vuotta aikaa. Nyt en ehtinyt tarkistaa, että kuinka paljon niitä striimejä Spotifyssa tällä hetkellä löytyy, mutta on se jotenkin hurjaa. Minkälaisen vaikutuksen Avicii on tehnyt teki omaan skeneensä? Kyllä sekin kertoo jotain, että kun vuonna 2021 Aviciille avattiin oma museo Tukholmassa. 28-vuotias oli Avicii, kun nukkui pois tämän maapallon ympäriltä, mutta noita biisejä, noita hittejä. Wake me up, hey brother, waiting for love, the nights, the days, addicted to you, I could be the one, you make me a silhouette. Niitä on niin jäätävä määrä, että se on tavallaan aika käsittämätöntä. Mutta se, mikä pystyy käsittämään, on se, että tämän päivän faktaa vai feikkiä. Väite liittyy Aviciihin. Aika monta väitettä pystyy keksimään Aviciista, mutta kannattaa semmoinen pieni oppimäärä Aviciita joka tapauksessa ottaa haltuun ja tasan jälkeen ja sitten valita numero 010800104, jos haluaa voittaa itselleen nämä tässä, mitkä mun kädessä pyörii. Ne on Hitmiksin karvanopat ja ne on erittäin haluttua tavaraa. IS-uutiset kuitenkin vielä ennen skavaa uutisotsikoissa hurjia uutisia Espanjan hallinnoimalta Seutan erillisalueelta sekä sikarutosta lisätietoja ja surullisia uutisia myöskin Kaarinasta. Nämä kaikki IS-uutisissa ja sen jälkeen kisaillaan.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja autonavaimet mä keksin. Me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
14: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
13: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
14: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
13: Siinä kaikki.
14: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
15: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
16: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
18: beellytä, beellytä, beellytä.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Espanjan hallinnoimalla Seutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kuolleiden määrä on noussut 27. Suurin osa heistä hukkui yrittäessään ylittää Marokon ja Espanjan rajan uiden, kertovat poliisilähteet El Pais-lehdelle. Mediatietojen mukaan Seutaan on tunkeutunut vuorokauden aikana yli 40 000 ihmistä. El Paisin mukaan tilanne vaikuttaa nyt rauhoittuvan, kun suuri joukko saapuneista on lähtenyt paluumatkalle takaisin Marokkoon. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez saapui iltapäivällä Seutaan ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi. Hän sanoi, että Espanjan hallitus aikoo käyttää kaikkia valtion keinoja ja resursseja Seutan kansalaisten ja Seutan itsehallintoalueen turvallisuuden takaamiseksi. Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton löydös on johtanut tartuntavyöhykkeen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. Aivan löytöpaikan ympäriltä noin 3 kilometrin säteeltä kielletään metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu liikkuminen maastossa. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä maatalouskoneita saa siirtää vain pestyinä ja desinfioituina, eikä sioille saa antaa alueelta kerättyä rehua tai kuitikkeita. Tautia löytyi 3 villisian porsaasta Virolahdella. Kaarinassa kuoli tänä aamuna 2 nuorta auton törmättyä kehätien siltapilareihin. Poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia nuoria. Auto oli alustavan arvion mukaan kulkenut huomattavaa nopeutta ennen hallinnan menetystä.
7: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti säästää maan etelä- ja keskiosassa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla myöskin voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Maan pohjoisosassa runsasta pilvisyyttä, lännestä alkaen sade- ja ukkoskuuroja. Myös ne voi olla todella voimakkaita. Huomisaamusta alkaen verrattain poutaa Lapissa, etelämpänä joitain sadekuuroja.
7: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista. Jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
9: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
0: 2:03 näyttää kello. Perjantai, viikonloppu odottaa. Pitkä se Ipe täällä sun seurana. 3 tuntia vielä tästä eteenpäin ja sen jälkeen DJ Tony ja Retro Radio ottaa homma haltuun. Joten viikonloppu kolkuttaa jo oven takana. Samoin kolkuttaa myöskin faktaa vai feikkiä kisa. Linjat avataan juurikin. Nyt studion numero 010-800-104. Päivän väite, se liittyy Aviciihin. Sun tehtävää ei ole mitään muuta kuin soittaa tähän suuntaan. Palkintona on Hitmixin karvanopat. Linjat auki, puhelua tulemaan septemberin jälkeen. 1 soittaja otetaan linjoille ja sitten kisaillaan.
9: Hitmix. Studion numero on 010 800 104. Soita nyt.

0: Hitmiksen kesäiltapäivässä September Cry for You, kello 6:03, ja nyt on aika faktaa vai feikkiä kisailija, ja linjoilla meillä on herra, joka tällä viikolla kokeili jo, mutta ei onnistunut. Katsotaan, miten Tonin käy nyt.
1: Hitmiksin.
0: Toni, kuinka sisuutunut sä oot, nyt kun pääsit toista kertaa läpi, että ne karvanopat lähtee tällä kertaa sulle, kun alkuviikosta ei ihan osunut?
2: No kyllä, niitä on nyt lähdettävä jo, että pikkuhiljaa.
0: Pikkuhiljaa, edelleen olisi siinä taustapeilin takana, tai taustapeilin alla olisi tilaa.
2: Joo, firman auto.
0: Firman auto, juuri näin. Ootko työpäivällä vielä 3 aikaa vai joko oot viikonlopun vietossa?
2: Vielä ajellaan.
0: No hyvä. Sittenhän meillä on hyvin aikaa. Pomo ei tästä tiedä mitään, niin ei anneta sen, ei kerrota sille, että jälleen ollaan karvanoppia metsästämässä. Mutta kun sä oot toista kertaa tällä viikolla, niin sulle on säännöt aika selkeät, eikö näin?
2: Kyllä, kyllä.
0: Täältä tulee väite ja sun pitää kertoa mulle, että onko se sitten väite lopulta se fakta vai feikkiä. Mitä sä Avicii, miten hyvin on hallussa?
2: No, tiedetään jotain.
0: Tiedetään jotain. No, kuten todettua, 50% on mahdollisuudet, vaikka ei tietäisi mitään. Mutta ootko valmis? Täältä tulee väite.
2: Kyllä.
0: Avicii nukkui pois siis 28-vuotiaana ja hittejä kun löytyy, 1 000 000 hittejä löytyy aika paljon ja Ruotsissa noussut aika isoon asemaan. Niin paitsi että Aviciilla on museo, niin väite kuuluu, että Tukholman Globen Areena on muutettu Avicii-areenaksi. Faktaa vai feikkiä?
2: Tää on faktaa.
0: No se tuli saman tien. Ootko Globenissa käynyt?
2: No ei, no mutta kuullut kyllä.
0: Joo, aika vakuuttava. Pikkusen, kyllä sä oot selkeästi sisuutunut. Mä en edes jaksa tätä rupea hirveästi pitkittää. Nimittäin se on faktaa, ehdottomasti. Globen legendaarinen 95 maailmanmestaruusareena, nykyisin Avicii-areena. Kyllä se jotain kertoo siitä, että Avicii teki urallaan aika paljon oikeita asioita.
2: Oli iso äijä.
0: Iso äijä, kyllä. Muisto elää Aviciista. Hei, muisto elää myös Toni sulle siitä, että karvan opat pistetään postiin viikonloppuun kunniaksi. Nyt saatte firman autoon, niin kivempi ajella.
2: No niin, aivan mahtavaa.
0: Hei, aina kannattaa kokeilla. Jos se ensimmäisellä, niin sitten toisella se yleensä tärähtää. Me jatketaan Loreen Euforialla. Toni, hyvää viikonloppua sulle.
2: Kuin myös sinne.

0: Tukholmasta tulee Loreen. Tää on Euphoria. Tukholmasta tulee myös Avicii. Tai no, tuli. Siellä nykyisin Avicii Areena. Sen tiesi Toni ja hänelle lähti faktaa vai feikkiä kisasta. Hitmixin karvanopat palkinnoksi viikonloppu kunniaksi.
1: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icecon levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
0: Gigi D'Agostino, La Motion Tours, 12 minuuttia yli 3 näyttää kello, kun kesäiltapäivässä siirretään pikkuhiljaa askel askeleelta kohti kesäbiisibattleja, ja kun viikonloppua kohti mennään, niin teema on sen mukainen ja mä myönnän. Ehkä mä valitsin vähän helpon, mutta mä uskon, että se toimii.

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja fibit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mutta meidän piti viedä
6: verran. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
7: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
10: Ai että!
9: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
10: Noita piknikille.
9: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
11: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
13: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Kuulitko Sarjan myymässä autoa?
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kello on 15.23, kuuntelet Hitmixin kesäiltä päivää. Boomfunk MC'sin Super Electric sekä Scooterin How Much Is The Fish jonossa. Pitkä se Ipe täällä sun seurana kuuteen asti. DJ Toni ottaa sitten Retroradiossa perjantai-illan haltuun. Mutta nyt me hypätään kesäbiisi Battlen kimppuun. Viikonloppu on edessä ja mä myönnän, ehkä mä laskin vähän rimaa ja menin helpon kautta, mutta välillä kun yksinkertainen vaan on kaunista, niin siihen mä luotan tänään, kun mä vasempaan kulmaukseen oman ehdokkaani tarjoilen.
1: Hitmixin kesäbiisi Battle.
0: Kesäbiisi Battlessa siis ideana se, että mä tuon oman ehdotukseni vasempaan kulmaukseen ja sun tehtävä on kertoa, että mikä pistetään vastaan. Ja sitten kun nämä kaksi on kehään astutettu, niin sitten päätetään, että kumpi niistä lopulta laitetaan soimaan. Ja mun ehdotus, kun viikonlopusta on kyse, mikään ehdotus on, vaan se on se soturi sinne vasempaan nurkkaukseen ehkä vähän helpomman kautta.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: No onks tää vähän liian yksinkertainen ja selkeä? Mun mielestä yksinkertainen on kaunista. JVG viikonloppu vasempaan kulmaukseen. Mikä siihen pistetään sitten vastaehdokkaaksi? Sen päätät sinä.
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
0: Ei nyt hirveästi enempää viikonloppubängeriä voi olla tarjolla kuin JVG viikonloppu. Vai voiko? Kerro mulle se ääniviestiä tulemaan perusteluiden kanssa. Tässä on Kate Ryanin Deschanté.

0: Kesäbiisi battle on käynnissä, viikonloppu on teemana ja mun juoksutus vasempaa kulmaa. Se on helppo, se on yksinkertainen, mutta se on kun viikonloppu on tulossa, niin se on sitten myöskin aika selkeä.
1: Hitmixin kesäbiisi battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: JVG viikon loppuu, mitä siihen paiskataan sitten vastaan?
2: JP, terve. Millä mulla kai JVG?

0: vielä lähteä haastamaan kuin skuutterin viikendille. Että he tarvitse paljon perusteluja antaa kyselle kasvulaatteistyöltä.
1: Skuutteri Weekend, yksinkertainen on kaunista. Mähän sanoin. Se on hyvä ehdokas. Onko muita tarjoiluja? Yksinkertainen on kaunista. Mennäänkö sillä teemalla tänään? Viikonloppu on tuossa tulossa. 0401836576. Perusteluita tulemaan. Kuka pistetään JVG:lle vastaan?
2: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.
1: Pääsääntöisesti mä kyllä väitän, että mä tykkään enemmän kikkailusta, mutta välillä on hyvä vaan mennä simppelisti, laput silmillä eteenpäin, yksinkertaista kohti. Ootko samaa mieltä?

0: Bamfuck MCsin Super Electric soi Hitmixin kesäiltapäivässä, kun kello on 3:30, muutaman minuutin ylikin jo. Scooteri How Much Is The Fizz seuraavaksi soittoon. Scooterin Weekendia tarjoiltiin myöskin kesäbiisi Battlessa vastaan, kun mä juoksutan vasempaan kulmaukseen kotimaista herkkua ja yksinkertaisen kautta.
1: Vasemmassa kulmauksessa.
0: JVG viikonloppu on mun tarjoilu tähän. Yksinkertainen on kaunista. Mä pitäydyn siinä teemassa. Mitäs muuta voisi olla tarjolla?
2: Iltapäivää biisipatleja. Kaikista kovin vastustaja oikeaan kulmaukseen on tietenkin tää Martti Servo ja Napanderin orkisversio viikonlopusta. Mutta kun päätän, että se ei kuulu nyt tänne Hitmixin valikoimiin, niin vähintäänkin.

0: melkein yhtä kova vastustaja voisi olla suomalaiskansallisessa hengessä Okuluukkaisen ratapäivä. Laitetaanko se sinne vastustajaksi? Herää kysymys.
1: No orkkis viikonloppu, joo, miksikä ei, Okuluukkaisen ratapäivä. No ratapäivä varmaan tänään aika monella on edessä, mitäs muuta?
2: Mennään tuolla yksinkertaisella linjalla ja elastinen loppuviikko, sillä mennään. Meillä menee koko loppuviikko.
1: Niin, jos käännetäänkin asetelma viikonlopusta loppuviikkoon. Elastinen, uniikki, Timo, pieni huijaus, spekti, loppuviikko, erittäin vahvaa ehdotusta. Tämä meinaa mennä tiukaksi. Mitäs sinne laitetaan sitten? Tehdään skuutterin jälkeen päätöksiä, että mikä. Vielä jos on jotain ehdotuksia, niin antaa palaa 0401836576. How much is the fish seuraavaksi?

0: Tavallaan mä ymmärrän myöskin sen, että skuutteria tarjoillaan JVG vastustajaksi kesäbiisi battleen. Tämä How Much Is The Fish Weekend oli ehdotuksena. Toistaiseksi kuitenkin mä oon kääntymässä vähän siihen, että Leevin ehdotus loppuviikosta, elastinen, uniikki, Timo Pieni huijauspekti, kumppanit, olisi ehkä JVGn viikonlopulle hyvä ehdotus. Mutta vielä tulee lisää tarjouksia.
1: Joo, vai että pitäisi JVGlle löytää kesäbiisi battleen vastaehdokas? No mä vähän pohjustan tätä mun valintaa sillä, että alkuperäisen suuntaan mukaan tänään piti alkaa kesäloma töiden jälkeen. No se nyt ei toteudu. Joutuu alkuviikolla olemaan ainakin 2 päivää töissä.
2: Ai saakeli.
1: Vähän harmittaa, mutta ei voi minkään. Mutta se mikä ei harmita on se, että tänään oli tilipäivä.
0: Come on!

0: ja rupeaa tilillä olemaan vähän painetta taas vähäksi aikaa.
1: Hienoa.
0: Niin siitä tuli mieleen, että pistää JVGtä vastaan toinen rappikaksikko, nimittäin Vinteli Kensa, sieltä mikä puukin, koska palkat tuli ja rankat duunit vaatii rankat huvit.
1: No sehän on hyvä kysymys perjantaina, että mikä puugi oikein on. Vinteli Kens, mikä puugi? Tuleeko se JVGlle vastaan? Kyllä mä tähän suomalaiseen räppimeininkiin, siihen mä nyt tänään kyllä taivun, mutta ehkä mä sitten aksentin Kailin jälkeen teen päätöksen. Onko se mikä puugi? Onko se loppuviikko? Kyllä se näiden kahden välille nyt taitaa sitten loppujen lopuksi kääntyä.
2: Viu, viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään.
10: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
13: Niin.
12: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
13: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
18: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
19: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
18: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
19: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
18: Huoleton Plus?
19: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
18: Ei ole yhtään mua.
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
8: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Akset pyytää, että Kaili, anna mulle yksi mahdollisuus vielä. No, mahdollisuuksia on ollut JVG:lle, nimittäin vastustajaa kesäbiisibattleen haetaan. Niitä mä oon kysynyt, niitä mä oon saanut ja päätös on tehty. Vasen ja oikea kulmaus on siis nyt miehitettynä. Kello 15.47 kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Ja ketkä sinne kulmaukseen sitten lopulta oikein paiskataan?
1: Hitmixin kesäbiisibattle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Yksinkertainen on kaunista. Tää on mun valinta. JVG, viikonloppu, vasen nurkkaus.
1: Oikeassa kulmauksessa.
2: Mennään tuolla yksinkertaisella linjalla ja elastinen loppuviikko. Sillä mennään.
0: Meillä menee koko loppuviikko. Muille se on viikonloppu. Meillä menee koko... Elastinen loppuviikko, uniikki Timo Pieni huijaus, Spekti Tasis, kaikki Suomi-räpin legendat samalla trackillä messissä. Viikonloppu vai loppuviikko, sen päätät sinä, kumpi laitetaan soittoa tasan jälkeen. Pistähän viestiä perusteluiden kanssa.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä
3: 0401836576.
0: Tämä on Miranda Vamosalla Playa. Tuosta kun studion nurkasta kattelee, niin aika harmaalta näyttää, joten tämmöinen pieni kesänostatus ei tee varmaan huonoa, kun kello perjantai-illassa heinäkuun viimeisessä päivässä jo neljän kieppeillä. Toivottavasti oot jo päässyt töistä. Anna ehdotuksessa kesäbiisi battleen myös samalla.

0: se on viikon loppu. Meillä menee koko loppu viikko. Muille se on viikon loppu. Meillä menee koko loppu viikko.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
2: Ehdotuksia tulee puolia toisin. Toiset tykkää enemmän viikonloppusta, toiset loppuviikosta. Voi olla, että tämä viikonloppu osalle on sellainen, että siinä menee koko loppuviikko. Toivottavasti ei alkuviikon puolelle kuitenkaan. Kello 15.52 perjantai, heinäkuun viimeinen päivä. Sä päätät, kumpi laitetaan tasan jälkeen soittoon. JVG vai Elastinen ja koko Suomi-räpin kerma. Snapin Rhythm is a Dancer seuraavaksi.

0: 5 minuuttia on aikaa 4. Se tarkoittaa IS-uutisia ja sen jälkeen ratkotaan kesäbiisi battle tähän perjantaihin heinäkuun viimeiseen päivään. Onko se mun ehdotus, kun mä tarjoilin vähän sellaista, että yksinkertainen ois kaunista. No onhan se kaunista, en mä sitä, mutta saatte kiinni. On perjantai, viikonloppu on eessä taas. Kyllä, joo, pitää täysin paikkansa. Mä oon sitä mieltä, että tässä tapauksessa yksinkertainen on kaunista, mutta tämähän voi flipata tämän ajatuksen myöskin toisinpäin ja lähteä rakentamaan, että jos ei olekaan viikonloppu, vaan se on loppuviikko.
1: Muille se on viikonloppu, meillä menee koko loppuviikko.
0: Kummasta ajatuksesta sä pidät, kummin päin käännetään, laita mulle viestiä perusteluiden kanssa. Molempia löytyy meistä ihmisistä näköjään, kun tätä WhatsAppia seuraa. 0401836576 ääniviestiä tulemaan perusteluiden kanssa. Kello 16 uutisissa hurjia uutisia tuolta Pohjois-Afrikasta, todella ikäviä uutisia Kaaridan suunnalta ja aitajuoksija Lotta Harala myöskin uutisotsikoissa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mut onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
5: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
9: Tallinna.
8: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
9: Pärnu.
8: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
9: Tartto.
8: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
9: MS Finlandia.
8: Joo, mutta ota se MS pois.
9: Finlandia.
8: Hyvä.
10: Aika.
11: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
15: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Klik-klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
17: Klik-klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
17: Klik-klik-klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
17: Klik-klik-klik-klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Klik-klik-klik.
18: Vuokraa helposti paras koti.

0: koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Autovex. Ilta-Sanomien uutiset. Noin 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan Ceutan erillisalueelle viime päivien aikana, kertoo Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas. El Pais-lehden poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 41. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili Ceutassa tänään ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi ja Espanjan alueellisen koskemattomuuden loukkaukseksi. Espanjan sisäministeriö ilmoitti, että 25 000 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Yhdysvaltalaislehti The New York Times analysoi, että syy Ceutan tilanteeseen saattaa löytyä Espanjan ja Algerian suhteista. Marokko saattaa olla tyytymätön Espanjan viimeaikaisiin yrityksiin lähentyä Marokon kiistakumppanin Algerian kanssa. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyvät tapahtumapaikalla. Auto osui kehätien siltapilareihin. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin sen hallinta menetettiin. Aitajuoksija Lotta Harala lopettaa urheiluuransa tähän kauteen. 34-vuotias olympiakävijä ja kaksinkertainen Suomen mestari kertoi päätöksestään lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Haralan viimeinen kilpailu on Ruotsi-ottelu olympiastadionilla elokuun lopulla. Harala sanoo, että päätös on kypsynyt keväästä lähtien. Uransa kohokohdiksi hän nimeää Suomen ennätyksen ja Pariisin olympiavälierän.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Säätietoja odotettavissa lauantai-iltapäivään asti. Maan länsiosan yllä oleva säärintama, sade- ja ukkoskuuroineen liikkuu iltaan mennessä maan itä- ja pohjoisosien ylle. Lännessä illalla sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä ja pohjoisessa. Lauantaina päivällä pilvisyys vaihtelee selkeästä puolipilviseen. Maan keskivaiheella voi tulla sadekuuroja.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen. Hitmix.
7: Toivottavasti tekin niistä, jotka olette tänne perjantai viettäneet töissä, olette päässeet jo viikonloppuun viettoon. Pitkä se Ipe täällä sun seurana kuitenkin pari tuntia, mikäli siellä työpaikalla vielä oot. Toivottavasti oot vapailla ja pääset nauttimaan viikonlopun riennoista. Kello 18 sitten DJ Tony ottaa Retro-radion haltuunsa ja vie sut viikonloppuun viimeistään uudella sykkeellä. Kesäbiisi Battle on käynnissä ja viikonlopun teema on siinäkin. Mä juoksutin vasempaa kulmaukseen JVG:n viikonlopun ja vastaansa se sai elastisen loppuviikon. Kummin päin sä haluat tätä asiaa katsoa, paa mulle viestiä 0401836576. Ääniviestiä perusteluiden kanssa Solid Bassin jälkeen ratkotaan, että kumpi tän perjantain kesäbiisi Battlen oikein vie.

0: Miro Miro Solid Bassilta 16.06 näyttää kello. Kesäbiisi Battle, se on kuulkaas ratkennut ja sitten selvitetään, onko se loppuviikko, onko se viikonloppu, kumpi se nyt sitten oikein onkaan.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi Battle. Vasemmassa kulmauksessa.
0: Mun ehdotus oli yksinkertainen ja se oli kaunis JVG viikonloppu, mutta aika paljon tuli ehdotusta siitä, että mitä se originaaliversio, Martti Serva ja Napander.
1: Oikeassa kulmauksessa.
2: Se on viikonloppu, meillä menee koko loppu.
0: Kun vastaa tuli aika kova kööri loppuviikon herroja, eli Elastinen, Uniikki, Timo Pieni Huijaus, Pekti, Tasis, niin kyllä se aika...
3: Näistä kahdesta biisipätlä-ehdokkaasta niin pistetään loppuviikko, koska en muista, onko koskaan kuullut kyseistä biisiä.
0: Kyllä se aika kylmää kyytiä sitten lopulta oli.
4: Ääni lähtee oikeaan kulmaukseen ihan ehdottomasti. Siellä on hilliten kööri koossa ja loppuviikko ei kyllä kuule juuri missään ikinä, niin soittoon vaan.
5: Elastinen, koska se sopii tähän hetkeen.
0: Ei tässä ollut paljon selviä. Ilmeisesti jengillä on kuitenkin kesäfiilistä heinäkuun vikana päivänä, koska tässä taitaa mennä koko loppuviikko.
6: Mä en oo pelleily ennen, miksi aloittaisin nyt?

Janosta on Hitmix kansaa näköjään heinäkuun viimeisenä päivänä. Nyt jos vetää koko loppuviikon, niin vetää sitten loppukuukauden samalla. 11 minuuttia yli 4 on nimittäin kello ja heinäkuun viimeinen päivä. Huomenna on elokuu jo. Kesäbiisi Battle voittaa Elastinen, Uniikki, Timo Pieni, Huijaus, Spekti ja taas siis loppuviikko. Ei pärjännyt JVG viikonloppu tällä kertaa sille, mutta sen mä hyväksyn. Mä mietin viikonloppun aikana jotain uusia kikkoja sitten, millä maanantaina haetaan uutta onnistumista. Calvin Harrisin I Need Your Love Ellie Gouldingin kanssa. Se on seuraavaksi tuossa jonossa. Nelly Furtadon Say It Right myöskin. Ja kohta jälleen säätietoja. Viikonloppu säätä Hitmixin meteorologisen osaston toimesta. Sitä kysellään.

0: parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvii saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Neli Furtado soi Hitmixin kesäiltapäivässä. 19 minuuttia yli 4 näyttää kello. Viikonloppu kolkuttelee pikkuhiljaa jo mullakin oven takana. No eipä nyt ihan vielä. Reilu puolitoista tuntia pitkä se nipe sun seurana perjantaissa. Seuraavaksi kysytään Sonicin jälkeen se kaikkein mielenkiintoisin kysymys, minkä suomalainen voikaan kysyä. Eli mikä sää tänään?
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mutta meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että!
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaali suolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
7: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
8: Alepa, urbaani legenda.

0: Kello lähestyy 4:30 Hitmixin kesäiltapäivään. Aika tummat pilvet näkyy, kun katselee studion nurkasta tonne taivaan rantaan. Myrskyä on ilmeisesti tähän viikonloppuun tarjolla. Pitkä se nipe onneksi piilossa täällä studiossa vielä 1,5 tuntia. Mutta nyt mä tarviin sun apua, nimittäin mä olen Hitmixin meteorologisen osaston pääjohtaja. Ja sulla on mahdollisuus olla osa tätä hienoa yhteisöä. Ja se, miten sä pääset mukaan Hitmixin meteorologiseen osastoon, on, että kaivat puhelimen esiin, avaat silmät, kattelet ympärille, kertaat, että minkälainen sää on, ja sitten lähetät mulle ääniviesti siinä 0401836576. Koko Suomen kattava säätiedote tarvitaan tähän perjantaihin, nimittäin se, mitä mä ymmärsin, niin myrskyä on tulossa, toisaalla hellettä, toisaalla sadetta, mutta minkälainen sää on just siellä, missä sä tällä hetkellä Hitmixiä kuuntelet? Ota puhelin esiin ja tee mulle raportti, niin kerätään koko Suomen kattava säätiedote.
1: Mikä sää tänään? Ukkosta, hellettä, mitä? Kerro se ääniviestillä. WhatsAppiin 0401836576. Mikä sää tänään?
0: Brick and Lacey, Love is Wicked, portti on pois, juhannusyö, kuitenkin ennen säätietoja vielä. Onko tummaa, onko myrskyä, onko aurinkoa, onko tuulta, onko sadetta? Kerro se mulle ääniviestillä.

Kake Randelin Portio Boysin kanssa. Juhannusyö. No juhannusyöstä on jo vähän aikaa. Nyt on heinäkuun viimeinen päivä perjantai ja erikoisia sääolosuhteita näyttää olevan, kuulostaa olevan ympäri Suomen maan. Minkälainen sää on just siellä, missä sä oot? Kerro se mulle ääniviestillä. Mä haluan tietää koko maan kattavan säätiedotuksen.

Kyllä mä rakastan jotenkin Hitpixin meteorologista osastoa, kun se osallistuu silloin, kun pyydetään. Säätietoja satelee Hitmixin WhatsApp-numero 0401836576. Pitkä se Ipe iltapäivässä niitä keräilemässä Hitmixin meteorologisen osaston ylijohtaja. Se on mun titteli tänään, mutta on todella hauska näky tuosta studion pienestä ikkunasta, joka tuolla kulmassa on. Valuu ihmisiä sisään sanomatalon aulaan ja kaikki on niin märkiä, että ei mitään järkeä. Yhtäkkiä jouduin laittamaan valot päälle tuolta studion kulmasta, että täällä studiossa näkee, kun tuli semmoinen pimeä oikein niin kuin pilviaalto ja ilmeisesti tuolla ulkona sataa vaikka kuinka paljon. Sataako siellä, missä sä oot? Kerro se mulle, mikäli näin on. Nimittäin säätietoja on erikoisia luvattu tähän viikonloppuun. Mikä se tällä hetkellä on just siellä, missä sä oot? Antaa palaa ääniviestiä tulemaan. Sassy Mysterious Time, se pitää kuitenkin fiiliksen katossa, vaikka sää olisi vähän rapaisempi.

0: 16.38, hyvää perjantaita. Viikonloppua kohti mennään pitkäsen Ipe Hitmixin studiossa kesäiltapäivää vajaa puolitoista tuntia ja sitten Retroradion kimppuun. Säätietoja, niitä kerätään edelleen. Tuossa Swedish House Mafian Don't You Worry Child ja sen jälkeen Hitmixin meteorologinen osasto kokoontuu yhteen ja kerrataan, että pysyykö ne bokserit oikein kuivana tänä perjantaina.
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/.
2: Hitmix.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
14: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Noniin, lähetäänkö laivalle?
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
18: Joo.
17: No sit mä jään tää sun perään.
18: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
17: Psst, et kerro kellekään.
19: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi. Ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: 14 minuuttia on aikaa viiteen. Hitmiksin kesäiltapäivässä on siirretty siihen, että minä, Hitmiksin meteorologisen osaston ylijohtaja Pitkäsen Ipe, on kerännyt kasaan koko Suomen sääennusteen vasemmalta ja oikealta. Laidasta laitaa spektri on kova, mutta seuraavaksi niitetään sitä satoa.
1: Mikä sää tänään? Mustat pilvet myrskylän yllä, mutta ei myrskyä. 25 lämmintä. Ihan ok. Luonto saa kohta vettä. Kyllä me ihmiset pärjätään.
2: Hyvää iltaa, meteorologin mestari täältä Heinolasta. No niin, nyt harmaa on taivas ja vesisadetta alkoi tulee ja lämmintä on. Parvekkeen mittari näyttää 25 astetta.
3: Rovaniemellä ukkonen jyrisee, nyt ei tällä hetkellä sajaa, mutta taitaa iltapäivästä sattaa.
4: Mikä sä tänään?
5: Rauma. Aamulla oli kivaa, sit sato vettä. Ja nyt ei enää sata vettä. Pilvetkin häipyy. Aurinko paistaa, 24 astetta lämmintä. Tuulee kivasti, on semmonen, tiedäks Vilponen, bokseritkin kuivuu. Ai että.
0: No toivotaan, että Raumallakin bokserit saadaan tämän viikonlopun aikana kosteeksi. Siinä Hitmiksin sääkatsaus.
6: Tänään sataa. Hitmiksin 100 päivää kesää.
0: Kaskadalla jatketaan Miracle maanantaina jälleen säätietojen pariin. Uudemman kerran. Valdos People, You Drive Me Crazy myöskin tulossa. Oikein hyvää perjantaita. Pitkä se Ipe täällä, reilu tunnin verran ennen Retro Radioa.

0: Valtauspeople, you drive me crazy. Sopii hyvin ainakin Jyväskylän seudulle. Siellä meinaa ajellaan tänä viikonloppuna ja isosti. Myöskin autoilla. 16.54 IS-uutisten otsikoissa Tanskan pääministeri. Lisäksi Atria ja Snellman löytyy uutisotsikoista sianlihaan liittyen. Imani, don't be shy kuitenkin vielä ennen IS-uutisia kello 17. Pitkä se ipä täällä.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576 Hitmix.
0: Ja uutisten jälkeen toteutetaan kesäpäivän toiveita. Niitä voi laittaa tulemaan ääniviestillä perustelu kanssa. Mä katson, mitä mä kerkiin toteuttaa. Toivottavasti vaikkapa ne kaikki. Myöskin kesäpitäjä bingossa on tavoitettu henkilö Riihimäeltä.

0: Hit Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
4: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
4: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ehittäis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
13: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
20: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vaatii EU:ta harkitsemaan Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa. Frederiksen sanoo uutistoimisto Ritsaulle, että seutasta nähdyt kuvat ovat järkyttäviä, eikä vuoden 2015 tapahtumien saa antaa toistua. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti eilen Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle. Suomen sisäministeri Mari Rantanen tukee ehdotusta. Seutan johtajan Juan Jesus Vivasin mukaan alueelle on viime päivinä tunkeutunut yhteensä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriö sanoo, että 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Seutasta Marokkoon tämän päivän aikana. Atria ja Snellman ovat keskeyttäneet sianlihan viennin maihin, joiden tuontiehdot estävät kaupan afrikkalaisen sikaruton löytymisen jälkeen. Atrialla rajoitukset koskevat muun muassa Japania, Kiinaa, Singaporea ja Taiwania. Ruokaviraston mukaan villisioissa todettu tauti ei vaikuta kotimaiseen lihantuotantoon, mutta vientiin vaikutukset ovat merkittäviä. Atria Suomen lihaliiketoiminnasta ja viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi kertoo Ilta-Sanomille, että rajoitusten kestoa ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyivät tapahtumapaikalla. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin se osui kehätien siltapilareihin.
20: Hitmixin uutiset tuottaa.
0: Kauppias.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Säätietoja maan länsiosan yllä oleva säärintama. Sade ja ukkoskuuroineen liikkuu iltaan mennessä maan itä- ja pohjoisosien ylle. Ukkospuuskista varoitetaan koko maassa ja vettä voi sataa hetkittäin todella rankasti. Merialueella varoitetaan aluksi ukkospuuskista, merenkurkussa ja perämerellä huomautetaan veneilijöitä navakasta tuulesta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
23: Hitmixin kesäiltapäivä ja Ipe Pitkänen.
2: Hitmixi kesäiltapäivä, perjantainen sellainen, on pyörähtänyt viiden yli. Pitkä se Ipe tunnin verran vielä sun seurana ja sen jälkeen DJ Toni Vuoro. Retro Radio perjantai-iltaan tarjolla. Tänään aikaisemmin mä kuulutin kesäpitäjän nimeltä Riihimäki. Jonna ilmiantoi itsensä ja Aaron Chupan ja Sound of Relsin jälkeen annetaan Jonnan kertoa, että minkälainen kesäpitäjä oikein onkaan Riihimäki. Heinäkuun viimeinen päivä, otetaan siitä perjantaista kaikki irti.

0: Hitmixin kesäiltapäivässä Sound of Rels, All the Best Girls, Drömhusia ja DHT:tä myöskin tulossa. Pitkä se Ipe täällä sun seurana kuuteen asti. Nyt on aika tutustua kesäpitäjään 70 kilsaa Helsingistä pohjoiseen.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Kesäpitäjä bingossa tänään sai kuulutuksen rautatien risteyskohta Riihimäki. Ja Jonna otti yhteyttä, ilmiantoi itsensä. Sä oot ilmeisesti, Jonna, vähän niin kuin uusi riihimäkeläisiä, jos näin sopii sanoa.
2: Joo, tuossa, no melko hyvän aikaa voi sanoa, että asunut tässä Riihimäellä, että jonkun reilun vuoden tässä vasta asunut.
0: Minkä takia sä muutit Riihimäelle, juuri Riihimäelle? Oliko joku erityinen syy?
2: No mä lähdin tänne opiskeluiden perässä. Muutin tänne vähän kauempaa.
0: Okei, mitä sä opiskelet?
2: Riihimäellä on toi HAMKin kampus, toi ammattikorkea, niin siellä on semmoinen kuin liikennealan insinööriopinnot, niin sinne lähin.
0: Okei, no niin, siinä ensimmäinen knoppi Riihimäestä. No miten Riihimäki on näyttäytynyt, vuoden verran oot siellä asunut, niin mikä on ollut parasta Riihimäessä?
2: No ehkä just se, että tuossa on niinku tosi lyhyt matka justiinsa autolla tai junalla on tuonne PK-seudulle ja muutenkin justiinsa junalla pääsee niin näppärään kulkeeko. Rata menee tuossa ihan vieressä.
0: Niin, rautateitä, junia menee koko ajan joka suuntaan. Onko se, häiritseekö se ollenkaan? Asutko niin lähellä rautatietä, että se koko ajan puskee vai oletko se vähän kauempana?
2: No oikeastaan tässä radan varressa jo asustelen, mutta ei se niinkö häiritte niinkö normaalia elämää, että vaikka se juna menee tuosta ihan vierestä.
0: Mä jotenkin tykkään juna-asemista, lentoasemista. Siellä on aina semmoinen kiva spesiaali fiilis, kun aina kattelee ihmisiä vähän, että mihinköhän toi on menossa. Ja noi on lähdössä ehkä lomalle tai noin. Tuleeko sulla samanlaisia fiiliksiä, kun sä oot vaikka Riihimäen rautatieasemalla esimerkiksi?
2: No toisinaan jo, että joskus jos näkee, että vaikka matkalaukkuja tai jotakin, niin sitten olisi silleen, että vitsit pääsisi sittenkin lähteä jossain reissussa käymään.
0: Eikö niin? Siinä on vähän semmoista jotain. Antaa vähän mielikuvituksen laukata. No hei, jos kaunis kesäpäivä, nytkin on viikonloppu tulossa, niin jos mä haluaisin lähteä nautiskelemaan vaikka yhden jonkun virvoitusjuoman, niin mihin mä suuntaisin ensimmäisenä Riihimäellä? Mihin sä suuntaisit?
2: No varmaan tuonne Sandelsiin tai sitten onko se Jolene niminen paikka, niin sinne todennäköisesti.
0: Onko löytyykö terassia vai pitääkö olla sisällä?
2: Molemmissa on terassi, joo.
0: Vielä viimeisenä, jos mä haluaisin jotain liikuntaa harjoittaa siellä, niin minkälaiset liikuntamahdollisuudet? Löytyykö ulkoilumaastoa, löytyykö jotain ulkokuntosalia, löytyykö jotain spesiaalia Riihimäeltä? Mikä on sun kokemus?
2: No on tuossa oikeastaan, onko toi urheilupuisto vai mitä, että siellä on justiinsa vähän semmoista pikkuharjua, missä pystyy lenkkeilemään ja on ulkosali ja sitten Riihimäen maa-uimalaa ja sen semmoista.
0: No miten sä kiteyttäisit Riihimäen, sanotaan, kahteen lauseeseen?
2: Tällä hetkellä ainakin tämmöistä on viittää, että varmaan jos on kiinnostusta lähteä vaikka junalla käymään pikku reissu Riihimäellä, niin...
0: Sateen perässä Riihimäelle.
2: Joo.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: Uusi kesäpitäjä kuulutetaan sitten maanantaina jälleen. Mikä siellä seuraavaksi on tulossa? No se selviää, kun kuuntelet Hitmixiä. Pitkä se Ipe sun seurana. Tässä on Drömhusin Vilha Day, DHT, Listen to Your Heart, myöskin tähän heinäkuun viimeiseen perjantaihin.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.

0: Listen to your heart, DHT. Tove Loon, To Die For, seuraavaksi Hitmixin kesäiltapäivään. Ja sen jälkeen mä muistutan, miten sinä ja sun kaveri voitte päästä tämän kesän päätteeksi Ibizalle. Osoite on supla.fi kautta Hitmix. Sama osoite, mihin kannattaa bongata Pandoraa.
1: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
8: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
11: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
12: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
11: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
12: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
11: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolla.
15: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
14: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
15: Takomassa parempaa tulosta.
14: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
15: Ai, niinkö?
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
17: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
18: Kotiin.

0: Tuva Loon to Die For soi Hitmixin kesäiltapäivässä. Mä oon pitkä se IP. Tuossa on Experiencein Never Ending Dream tulossa. Sen jälkeen toteutetaan kesätoivebiisejä. Mutta muistutus siitä, että mikäli sä haluat päättää tämän kesän, tämän 100 päivän kesän Ibizalla David Guetta ja sun parhaan kaverin kanssa, niin käy heittämässä oma arvauksesi tai tietosi, kuinka monta kesäbiisiä tänä kesänä Hitmix soittaa osoitteeseen supla.fi/hitmix. Sitten esittelyyn yksi näistä tuhansista kesäbiiseistä ja esittelijänä toimii Joonas Vuorela.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: No nyt on tuotu 80-luvun klassikko takaisin tähän päivään uudessa aurinkoisessa muodossa. Ruotsalainen Jubel julkaisi On The Beach-versio vuonna 2020 ja siitä tuli todella nopeasti jättihitti. Tämä biisi nousi listakärkeen ympäri Eurooppaa ja striimasi miljoonia jo ensimmäisten viikkojen aikana. Kappale pohjautuu siis Chris Rean vuoden 1986 alkuperäiseen versioon, mutta Jubel päivitti sen moderniksi kesähitiksi. Vähän tämmöistä trooppista soundia, pehmeitä tuotantoa, tarttuva kertosäe totta kai sopii täydellisesti just nimenomaan sinne rannalle. Tää on siis Jubel ja On The Beach.

0: Kesäiltapäivässä soi Experience ja Never Ending Dream. Kello 5:30, pitkä se Ipe täällä. Oikein hyvää perjantaita. Sitten hypätään kesäbiisi toiveiden pari.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Pidellään täällä mökillä sadetta ja tulipa mieleen, että jos olisi mahdollista soittaa JVG:n Tarkenee, niin päivä ehkä siitä hieman piristyisi.

0: Hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Kun opinnot alkaa,

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.

0: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.
1: Iltapäivää biisitoiveisiin. Tänä perjantaina olisi semmonen toive kuin Erotic ja Much Don't Have Sex With Your Ex. Tää on hyvä elämäohje. Tällä pitää mennä perjantaina ja viikonloppuna ja siinäkin eteenpäin. Ihanaa viikonloppua kaikille. Toivottelee jengi.

0: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576. Hitmix.
1: Retroradion DJ Tony odottaa jo tuossa oven takana, rymistelee sitä. No kyllä sä, Toni, pääset ihan just tänne. Pitkä se Ipe kiittää tästä viikosta. Kesäiltapäivät jatkuu ensi viikolla yhdestä eteenpäin. Tuossa on Nova Spacein Time After Time ja Koshin Catch tulossa vielä ennen Retroradioa. Maanantaina palataan, pistäkäähän kaasu pohjaan skuutterin weekendillä. Ipe out. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
11: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
12: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
13: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
12: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
13: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
12: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
13: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
15: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
16: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
17: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
18: Party people! The sky has changed. Can you smell the sun? It's time.

0: Aivan mahtavaa perjantai-iltaa just sulle. Se olisi Scooterin Endless Summer, jolla aloitettiin tämän viikon Retro Radio. DJ Tony täällä studiossa ja kerrankin täällä pääkallopaikalla, nimittäin Sanomatalolta Helsingin sydämestä tulee tämän illan ohjelma, johon sä voit osallistua laittamalla omaa toivemusiikkia tänne. Toiveena numero on 0401836576. Facebook-sivulla kyselin jo tuossa pari päivää sitten, että millä lähdetään, olisiko se Ninan Until All Your Dreams Come True vai äsken kuultu Scooterin Endless Summer, ja kyllähän se Scooter sen aika selkeästi sitten loppujen lopuksi veikin tämän äänestyksen. Ja Jenni perusteli Scooteria muun muassa sillä lailla, että Scooteria pitää saada, koska kesä ei todellakaan lopu vielä ja ensi viikolla pääsee näkemään Scooterin livenä pitkästä aikaa. Tämähän on totta. Scooter tulee ensi viikon lauantaina Tampereelle.
1: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.
0: Paljon on toiveita tullut jälleen jo ennen perjantai-illan aloitusta tänne studioon. Masterboyta huudettu ja heiltä Feel the Fire. Aivan loistava startti tälle Retro Radiolle.

0: Moikka Toni ja Retroradion kuuntelijat. Sanna
1: moi,
0: täällä.
1: Moi. Moi Sanna.
0: On se kiva, kun on taas perjantai. Toiveena olisi tällä kertaa Dacian muistoja, jos semmoinen löytyy. Mukavaa viikonloppua kaikille ja erityisterkut Hitmixin vakkarikuuntelijoille.
2: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Icecon levylautasella.
3: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Kiitos toiveesta Sannalle, tässä Dacia ja muistot.

Näin Dacia ja muistot niminen biisi. Tässä Daciassahan vaikutti nykyään Portion Boysin biisejä tekevä ja tuottava Mikael Forsby. Ja muistoista puheen ollen Jari laittoi viestin, että hän muistaa tapauksen noin 400 vuotta sitten, kun hän kuuli imatralaista transea Portugalissa. Siis mitä ihmettä? No, minäpä luen tämän Jarin viesti, joka tuli tänne hienon aurinkoisen kuvan kerran tänne studioon. Terveisiä Kreetalta, no kiitos, kiitos. Toivebiisi pitkästä aikaa olisi Cosmic Manin I Love You. Kuulin sen biisin ekaa kertaa muistaakseni 2002 Portugalin Algarvessa. Nyt olisi vähän sama meno käynnissä ja tuommoinen biitsikuvaista tulee kyllä pikkusen kade fiilis, mutta laitetaan nyt kuitenkin soimaan aivan loistava Imatralta lähtöisiä oleva Cosmic Manin I Love You. Ihan supisuomalaista kotimaista transea sieltä parhaasta päästä.

0: Jaarin upea toivebiisi Cosmic Man, I Love You. Semmoinen harvinaislaatuinen vinyylimaksisinkkuhan tästä löytyy tästä biisistä, joka itsekin tuli hommattua tältä Helsingin tarunhohtoisesta levykaupasta Street Beatistä joskus aikanaan. Niitä ei paljon tehty, mutta semmoinen löytyy edelleen myöskin meikäläisen levykokoelmista. Ja kyllä sitä varmaan rahaa saisi tänä päivänä, on sen verran haluttua tavaraa. Mutta ei mikään ihme, aivan loistava biisihän tämä on. Hetken päästä E-Typea, Public Domainia ja Technotronicia Retroradiossa.
1: Bongaa viikonloppuna hitmiksiltä Pandora ja voita Tampere City-festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
2: Hitmix. Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

What's up? Täällä Hitmixin studiossa paukkuaan punaisena. Siinä lukee näin, että iltaan DJ Tony. Terve, terve. Nyt lähtee iso elämänmuutos ja uusi työpaikka on jo sovittu. Maanantaina tapahtuu irtisanominen edellisestä ja mulla on tie tiedossa. Tähän pyydänkin toiveena E-Typein This is the way ja Matti kiittää. Onhan toi kyllä loistava E-Typein biisi, että olikin ilo soittaa se sulle Matti ja oikein paljon tsemiä tulevaan. Ja täällä tuli myös tämmönen viesti Kaimalta, Tonilta. Moro, oli kyllä kova haku vuosien takaa. Volumet kääntyi kaakkoon partsilla pitkästä aikaa 50-vuotiaana. Kiitos tästä Cosmic Manin I Love You. Thanks, näin siis Tontsa. Ja PS, voiko toivoa jotain tätä kautta? Juuri tätä kautta voi toivoa, eli WhatsApp palvelee

0: 76. Ja myöskin Facebookissa on toivottu biisejä tähän iltaan, kuten esimerkiksi Jotain Centuria. Valitsin heiltä biisin nimeltään Take It To The Limit.
1: Retro Radion löydät Fasesta. Retro Radio. Liity mukaan. Yeah, take it to the limit.

Mulla on vähän sellainen tunne nyt, että nyt on aika monikin Retroradion kuuntelija semmoisissa fiiliksissä, että kohta nähdään skuutteria livenä, kun bändi tulee ensi viikolla Suomeen, koska nyt on skuutteria toivottu normaaliakin enemmän. Siinä soi Pasin toive Rave and Shout skuutterilta, ja puukataan pikkuset Public Domainia eteenpäin, ja soitetaan seuraavaksi klassikkobiisiä aivan sieltä ysärin alusta, tai oikeastaan kasarin puolelta, mutta on tää niin ysäri soundinen, että tää menee vielä läpi, koska 89 vuoden siellä loppupäässä tuli aivan legendaarinen biisi, joka näytti mallia ja suuntaa monelle ysäribändillekin sitten vuosiksi eteenpäin. Kyseessä on tietenkin Technotronic, jota Kadi toivoi tuolla Facebookin puolella kirjoittain näin, miten olisi Technotronicia ei ole pahemmin soitettu ja ne esiintyisi Kuopiossa ysäribileissä, mihin ne harmittavasti ei pääse duunin vuoksi. Ai Technotronic Kuopiossa, nyt on kyllä aika kova. Laitetaan soimaan se isoin Technotronic, Pump Up the Jam!

0: Hemi kirjoittaa WhatsAppissa, että no niin, nyt tulee pumpjamia. Sitä itteensä. Nyt pumpataan hilloa ylös oikein huolella. Se oli Technotronicin legendaarinen Pump of the Jam. Ja pian tulee lisää legendaarista musiikkia Retroradiossa, kun saadaan hausmyllyä levylautaselle.
1: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta. Hitmix.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
3: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Jos on ihan väärin on kuullut, niin Oku Luukkaisen mielestä tässä soi Hausmyllyn paras biisi, nimittäin Maailman reunalla, jota toivoi tähän perjantain lähetykseen Päivi. Hän kirjoittaa, että Scooter on huippu. Siis vähän niin kuin tuohon kuvaan, mitä meikäläinen tässä esitteli Scooterin ja Niinan levyjä tuolla Facebookissa. Siihen siis Päivi kommentoi, Scooter on huippu, mutta siivousmusiikiksi olisi kiva kuulla Hausmyllyn Maailman reunalla. Ihan huippubiisi, joka siivittäisi tätä hikistä urakkaa eteenpäin. Kivaa iltaa ja kuulolla ollaan. Kiva, että laitat viestiä Päivi, mutta älä nyt ihan liian kovaan tahtiin siellä siivoa. Tuossa on aika kova poliento nimittäin tuossa Hausmyllyn Maailman reunalla biisissä. Juuhan kirjoitti myöskin Facebookissa, että morjesta DJ Tony, saisiko tälle perjantaille Blade-elokuvasta tutun Blood Rave-biisin tai sen, mikä siinä elokassa elokuvassa on. Se toisi virtaa tähän viimeiseen lomaviikonloppuun, kun maanantaina alkaa työt 4 viikon loman jälkeen. Outs! Terveisiä kaikille kuuntelijoille, toivoo Juhan Peura ja Tonyllekin loistavaa perjantaita studioon. Kiitos samoin sulle, Juhan, loistavaa perjantaita. Tätä sullekin. Sä tarkoitat New Orderin biisiä nimeltään Confusion ja siitä Pump Panelin Reconstructionia, joka soi siinä mahtavassa Wesley Snipesin tähdi

miten kova biisi, Public Domainin Operation Blade, ai että. Kyllä tekee itsekin heti mieli ottaa matsia vampyyrien kanssa, kuten Blade tuossa kyseisessä elokuvassa. Mahtava leffa sieltä Ysärin lopusta, kiitos Juhanilta tuosta toiveesta. Sari kirjoitti WhatsAppissa, moikka DJ Tony, moi moi, olet kyllä ihan paras Okun tuura ja retro radiossa ja monta huutomerkkiä. Kiitos paljon tästä, Sari. Biisi toive, sinun mielestä Culture Beatin paras biisi. Kiitos ja hyvää loppukesää. Kiitos tästä toiveesta. Kyllä täytyy sanoa, että hetken piti miettiä, että olisiko se nyt sitten, onko se Mr. Vain vai onko se itse asiassa Adelante, josta tykkään ihan tosi paljon, onko se Crying in the Rain, ja kunnes sitten muistin, että ai niin joo, se on Anything.

Päältä ajettavan ruohonleikkurin päältä tuli hieno tuommoinen ikuistettu valokuva WhatsAppin kautta studioon ja siinä tulee myöskin mukana tämmöinen tekstiviesti, jossa lukee, että moikka DJ Tony, moi moi. Saisko kuulla Basic Elementin The Ride-kappaleen? Menis sutjakkaammin tämä ruohon leikkuu. Näin toivoo Miksu. No Miksu, sillä ehdolla, että lähde hurjastelemaan sillä nyt mihinkään. Menee pian puskaan toi sun leikkuri. Nyt tarkasti siellä. Vaikka tekis mieli vähän painaa ehkä kaasua.

0: Miksu laittoi vielä viesti, että kyllä tämä pysyy hanskassa tämä leikkuri. Toivottavasti näin. On tässä niin kova meininki tässä Basic Elementin The Ride-biisissä. Kova on meininki myös tällä bändillä aina livenä ja erittäin kova meininki oli myöskin Jysärissä tehdyssä haastattelussa Basic Elementillä. Ai vitsi, se pitäisi oikein ottaa talteen kyllä näistä vanhoista haastiksista. Se on ehkä yksi meikäläisen lemppareita. Siinä oli lennokasta meininkiä, sanotaan nyt näin. DJ Tony täällä studiossa, Retro Radio menossa ja vielä muutama tunti. Jatketaan kello 22. Seuraava tunti käynnistyy jälleen E-Typella ja tuleehan siellä sitä Ninaakin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
7: Ai että!
6: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
7: Noita piknikille.
6: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa, uili.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Parasta perjantaissa.
1: DJ Tony ja

0: Suomessa. E-Type, Dans la Fantasie, tai jotain sinne päin. Kai se jotakin fantasiatanssia, unelmien tanssia oli nyt olevinaan tuo biisi. Hieno biisihän se on, en mä sitä tarkoita, että se olisi jotenkin kamala. Mutta E-Type oli huudettu, tänne laitettiin viestiä, että se dance joku E-Typeilta, se oli varmastikin tuo Dans la Fantasie. Okei. DJ Tony on täällä studiossa 0401836576 ja WhatsAppin numero, ja sen tietää Pauliine, joka kirjoittaa tänne, että moikka! Meillä alkoi Harrin kanssa vihdoin kesäloma ja mietittiin, mikä olisi tosi hyvä biisi kertomaan meidän fiiliksiä just nyt. No se on totta kai Two Unlimited ja Jump for Joy!
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa. I wanna

WhatsAppissa kysellään, että vautsi, mikäs versio tämä tämmönen on? Nyt oli semmoinen piristeboosti kyllä orkkikseen, että mikäs versio on kyseessä. Kyseessä on Two Unlimitedin Jump for Joysta Dicky Dance Happy Hardcore Edit, johon silloin aikanaan itse ihastuin kyllä heti sen verran, että on varmaan tullut soittua tuota versiota enemmän kuin sitä alkuperäisversiota, joka sekin on kyllä tosi hyvä, ei muuta kuin kesäloman aloitus tahdit siitä sitten Pauliinalle ja Harrille. No mutta Tero laittoi viestiä tuossa tunti sitten siihen kuvaan, jonka laitoin Ninan ja Scooterin näistä levyn kansista, että kumpi laitetaan eka soimaan. Scooter vei ton äänestyksen kyllä aika selkeästi loppuviime, vaikka muun muassa meikäläisen sivulla Ninalla taisi olla kyllä enemmän ääniä, mutta Retroradion sivulla oli aivan selkeästi enemmän Scooteria, mutta yllättävän hyvin Niina pisti hanttiin. Ja kun Terokin vielä kirjoitti tuohon tunti sitten tuohon Facebook-postaukseen, että Endless Summer sai aikanaan Nissanissa C-kasetilta soittokertoja niin reilusti, että nyt on ehdottomasti Niinan vuoro, niin minä hellyn. Soitetaan myös Niina, Until All Your Dreams Come True.

0: Hyvää perjantai-iltaa kaikille tutuille ja ystäville ympäri Suomen. Pirjo laittaa Koskuvalta ääniviestiä ja DJ Tonille oikein hyvää perjantai-iltaa sinne studioon. Biisi toiveena Muu Vetron ja Ristinolla.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.
2: Kiitoksia ja terveisiä takaisin Koskuelle, Pirjolle tässä Movetron ja Ristinolla.

0: Ristinolla ja Movetroneet. Ja Päivi oikein lupaili opettaa, miten pelataan oikeaa ristinollaa. Sehän on kyllä kohtuullisen yksinkertainen peli, että jos kirjaimellisesti otetaan, niin ei nyt tarvitse Päivi, mutta voit sä tulla kyllä käymään täällä Hitmixin studiolla ihan milloin vaan, niin koetaan ottaa vaikka pari erää ristinollaa ihan sitä perinteistä. DJ Tony täällä studiossa, nyt on Retro Radio menossa Hitmixin taajuuksilla kello 22 asti. Ja vielä mahtuu toivebiisejä, laita oma WhatsAppin välityksellä mieluiten ääniviestinä. Se on se 0401836576, se tuttu numero, johon toiveet voi laittaa. Hetken päästä toiveita toteutetaan lisää, kun tulee Samiraa ja meikäläisen ehkä lemppari poikabändiä, nimittäin East 17.
1: Tampere Cityfestarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että!
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
14: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
15: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissäni, kyllä mä aina olen niinku siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
16: Joo,
15: sit
16: aivan.
15: Mä vaan huomasin, että nyt se lähtee kartaan väärään suuntaan, niin mä aloin hakkaa sitä mun laukulla. Ja huusin sille, että väärä suunta, eteenpäin.
16: Ihme, että tarttunut ohjausvälineisiin.
15: Joo, mutta laukulla.
14: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla, eniten kuunneltavaa.
17: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

Samira ja When I Look Into Your Eyes oli tämä biisi. Tämä tuli varmaan suurimmalle osalle meistä tutuksi Love Techno CD-kokoelmasta, jossa oli semmoinen punainen läpikuultava kansi. Ainakin uskoisin, että moni muukin osti sen CD-levyn silloin aikanaan, koska itsekin niin tein. Vielä siinä aikana, kun kaikki hyvä musiikki piti ostaa CD-levyinä ja ei ollut rahaa ostaa ihan jokaista sinkkua tai jokaisen artistin albumia, niin kokoelmalevyt tuli apuun. Ja tämä oli muistaakseni Love Techno-kokoelman hyvä, ettei aivan ensimmäinen biisi näin niin kuin ulkomuistista. Jonkunlainen muistijälki siitä jäi itselle. Mutta niin jäi myöskin poikabändistä nimeltään East 17, joka ei ehkä ollut se ihan perinteisin poikabändi, koska tämä porukka teki ihan itse biisinsä paria poikkeusta lukuun ottamatta. Hehän myöskin Pet Shop Boysin West End Girlsia ja paria muuta biisiä coveroivat, mutta omilla säveltäjän avuilla tai oikeastaan Tony Mortimer-nimisen nokkamiehen avuilla tehtiin niitä biisejä, ja sitten siellä oli mukana myöskin Brian Harvey-niminen laulaja, joka vähän niin kuin pilasi sen koko homman tyhmillä kommenteillaan, sanotaanko semmoista niin kuin juopumista tai päihteistä brittimediassa, ja sitten lähti East 17 semmoiseen syöksykierteeseen, että siitä ei oikein paluuta ollut, tai tavallaan paluu oli, mutta vähän eri miehityksellä, ja niitä miehityksiä East 17 kohdalla on nähty monta. Mutta long story short, mennään niihin East 17 aika lailla alkuaikoihin, koska toive tuli tänne studioon, että hei, nyt kun kerran on soitettu jo tuo Jump for Joy, niin voisiko soittaa East 17 Gold? Ja sä oot kuulemma, tai siis tässä sanotaan, minusta sanotaan, että sinä olet siitä uniikki DJ, että vaikka on pilvin pimeän toiveita, niin toiveet tulee kuulluksi. Aivan varmasti täällä on joka perjantai todella paljon toiveita, ja parhaamme aina teemme, että soitetaan mahdollisimman monta niistä, mutta koetaan kuitenkin pitää semmoinen, sanotaan iso suutin tässä, että soitetaan monenlaisia biisejä. Ainakin se on itsellä semmoinen ohjenuora tässä. Mutta kiva, jos fiilis on semmoinen, että niitä tulee kuulluksi, siihen pyritään joka ikinen perjantai, ja siihen päästään nyt tänäkin perjantaina, kun soitetaan East 17ilta hieno biisi nimeltään Gold.

0: kerta kaikkiaan kova biisi, East 17 Gold. Tämmöistä poikabändin musaa, jossa on vähän teknovaikutteita ja vieläpä sanomaa kaiken tämän lisäksi.
1: Ja DJ Tony, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Jarin toive lähtee soimaan tästä. Amandin, joka tunnetaan ehkä parhaiten biisistä You Make Me Feel Alright, tässä biisillä Al-Rabaye.

0: kesäistä soundia ruotsalaiselta Amadinilta ja Alrabaye on tämän biisin nimi, jossa oli mukana myöskin ainakin jollakin tapaa Dr. Alban. Siellä taisi fiitata seassa myöskin tämä hammaslääkäriksi esittäytynyt meille tuttu Hebo. Retroradiossa kuullaan hetken päästä Waldo's Peopleilta se kaikista isoin hitti. Mikäs se olikaan, selviää ihan pian.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix. Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mut meidän piti viedä vielä.
3: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
7: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

Anita kirjoittaa WhatsAppissa, hei, toivoisin tällä iltaan Waldon You Drive Me Crazy -kappaletta, koska Waldo esiintyy tänään Kuopiossa Vänärillä, jos ei tuo Ukkosen ilma vain tule esteeksi. Olisi mukava saada hieman niin sanotusti esimakua tulevasta, ja näin siis Anita Kuopiosta. Toivottavasti siellä saadaan kunnon pirskeet aikaiseksi Waldon kanssa, jos Waldo vaan lavalle pääsee Ukkosen ja kaiken tämmöisen niin kuin, tekemisistä huolimatta, niin eiköhän siellä bileet tuu, koska Waldo toimittelee aina, terkkuja vaan Markolle. Ja sitten tuli viestiä tuolta Tampereen suunnalta Kaimalta. Moro Kaimalle sinne eetteriin. No moro moro Kaimalle. Koska olemme miltei samanikäisiä ja kannamme ylpeänä ja ilolla ysärin soihtua. Ai niinkö? No kyllä varmastikin. Hyvä, hyvä niin. Mutta niin, mitä olisit mieltä semmoisesta legendasta kuin Westbamin Celebration Generation? No vastaako tämä kysymykseen? Olen mieltä, sellaista mieltä, että Westbam kuuluu perjantai-iltaan. Paljon terveisiä kaikille kuuntelijoilta, kuuntelijoille, no niin, Tonilta Tampereilta. Ja tässä siis aivan legendaarisen kova ralli jostakin sieltä ysärin, olisiko 94 vuodelta. Tää on Westbam, tää on Celebration Generation.

kylmät väreet menee Mikolla kuunnellessa Celebration Generation, ja WhatsAppissa Mikko kirjoittaa, että olin kirjoittamassa aivan samaan aikaan, kun sanoit, että aivan legendaarinen biisi. Se oli Westbam Celebration Generation, jota veikkasin 94 vuodelle, ja kohtuu lähellehän se veikkaus meni, koska tämä ilmestyi joulukuussa 93. No mutta lapualle se saatiin vasta vuonna 94.

Mä oon tämän ennemminkin sanonut, mutta mä sanon sen jälleen kerran, että jos mun pitäisi valkata Suomen diskohistoriasta paras biisi, se olisi todennäköisesti Bogart Companyn Princess, josta kuultiin äsken. Sound of Railsin 90-luvulla vähän boostaama versio. Ja Ressu Redford täytti juuri eilen 65 vuotta. Ikinuori Ressu ei ikinä uskoisi. Parikymmentä vuotta nuoremman oloinen äijä vetää edelleen huikeita keikkoja ja onhan siellä mistä ammentaa äijän diskografiassa vanhat Bogart-biisit ja on sitten vaikka mitä kaikkia Ressun omia näitä soul-biisejä ja on Sound of Railsia ja on Jussi Rainion kanssa tehty ja mies on jaksanut viihdyttää suomalaisia niin kauan, että hatun nosto täältä studiosta ja onneksi olkoon vielä eilisen synttärin johdosta Ressulle. Meikäläisen Kaima, jo kolmas Kaima, onko tämä toinen Kaima, laittu toivetta tänne sisään, ei ole sama Tampereen Toni, vaan nyt on kyseessä toinen Toni K. Hän toivoi tämmöistä vähän transempaa soundia tähän vaiheeseen iltaa ja kuulemma kun saunavuoro alkaa kello 20, niin laitan nyt soimaan vielä 10 minuuttia ennen saunaa Planet Perfectoa Kaimalle. Tämä on Bullet in the Gun.

Vasta tuleen tulella ja taistele vihollisia vasta rakkaudella, näin oli Bullet in the Gun -biisin sanoma. Se oli Planet Perfecto, yksi tämmöisiä ysäritransen merkkiteoksia, jonka takaa löytyy britti DJ Paul Oakenfold, joka on juuri tässä kuussa, tänä vuonna 2026 heinäkuussa, julkaissut uuden albumin nimeltään Mission Underground, ja yllätys, sieltä löytyy uusi versio Bullet in the Gunista, josta on tehty varmaan 500 eri versiota, mutta mikä siinä, biisi on sen verran legendaarinen. Mutta niin on tämäkin. Ysärin legendalla jatketaan. Vielä on kesää jäljellä. No ei sentään mambaa, vaan paradiisiota. kyllä, kesä jatkuu. Hitmixin Retroradiossa. Paradiisi on Bailando levylautasella ja DJ Tony Studiossa. Laita omaa toivetta sisään. Meillä on vielä pari yhteistä tuntia tässä. WhatsApp 040 183 65 76.

0: Viime viikon perjantaina tein lähetystä sieltä Seinäjoen sykkeestä ja tuli viesti, että hei, voisitko kello 20.00 laittaa semmoisen jonkun spesiaalibiisin, ihan valita oman maun mukaan, joku semmoinen unohtunut helmi tai ihan millään logiikalla nyt vaan joku semmoinen oma valinta kello 20 ja päätettiin, että se oli sen verran hauskaa, että otetaan uusiksi se, eli kello 20 joku meikäläisen valinta ja kellohan tulee aivan pian 8. Tämän viikon valinta selviää pian. Hit Mix.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
4: Ai että!
3: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
4: Noita piknikille.
3: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
9: Parhaat ysärit.
10: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
11: Hitmixin retroradio ja DJ Tony.
9: Parasta perjantaissa.
12: Oh yes, oh no, oh yes, oh no.

0: Hitmix ylpeänä esittää DJ Tony ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
1: Oh yes, oh no. Ai että näitä viestejä, mitä nyt tulee WhatsAppissa. Markus kirjoittaa, että no et kyllä Toni Petä, erikoinen biisi tämä sun valikoima biisi on. Se on totta. Se oli nimittäin Edelweissin Planet Edelweiss. Ja tänne Kimmokin kirjoittaa, että nyt löytyy helmi. Tätä on jorattu nuoruudessa. Edelweiss. Ja mäpä kerron yhden asian tästä Edelweissista lyhyesti. Edelweiss teki ensimmäisen hittibiisissä Bring Me Edelweiss lukemalla KLF, eli The KLF-tyyppien kirjan nimeltään How to Make a Number One, eli The Manual How to Make a Number One The Easy Way. Siis tämmönen opus, jossa oli siis ohjeet, että miten tehdään hittibiisi, eikä mikä tahansa hittibiisi, vaan ykköseksi nouseva hittibiisi. KLF-tyypit siis kirjoitti tommosen kirjan 80-luvulla, ja suoraan siitä ottamillaan neuvoilla Edelweiss teki biisin Bring Me Edelweiss, joka päätyi lista ykköseksi.
0: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: Aivan mainio klassikko Eurodance-biisi Isem Seen Think About The Way, ja sitä toivoi Marko näillä sanoin.
1: No se on Marko, terve.
0: Moi.
1: Nyt illan kyllä kruunas Isem Seen Think About The Way. Laitappa siitä soimaan.
0: No niin, se tulikin jo, että ilta on kruunattu Markon osalta. Entäs Ari, mitäs mielessä?
2: Mukavaa perjantaista iltaa sinulle, DJ Tony, ja Retroradion kuuntelijoille.
0: Samoin.
2: Biisi toiveenani olisi tällä kertaa Happy Hardcorea ja kahdelta veljekseltä neljännessä kerroksessa semmoinen kappale kuin Tersa Key.
0: Selvä.
2: Ja onneksi on vielä pari tuntia Retroradiota jäljellä. Aika menee kuin siivillä, kun on kivaa. Terveisin Ari Tampereelta.
0: No näinhän se on, kiitoksia. Ja kiva, että on kivaa, niin on meikäläisellekin tässä studiossa oikein mukavaa soittaa teille toivekappaleita. Varsinkin, kun ne on niin hyviä kuin tämä. Two Brothers on the Fourth Floor, ja There's a Key. There.

joka lauantai 8-10 ja keskiviikkoisin 6-8. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Hämmästyin täällä studiossa juuri äsken tätä äskeistä biisiä, DJ Bobon Keep on Dancingia, koska mä oon todennäköisesti soittanut tuon monta sataa kertaa urani aikana, ja aina se on siellä lopussa ennen kuin kertsi lähtee viimeisen kerran sanon, että let the bass go. Minne se jäi nytte? Mikä versio tämä tämmönen, missä DJ Bobo ei sano let the bass go? Koska se on se paras juttu, minkä takia tuota biisiä yleensä kuunnellaan, että kuullaan kun DJ Bobo sanoo, että let the bass go. No joo. Retroradio, DJ Tony täällä edelleen, vielä puolitoista tuntia, vähän reilukin, ollaan täällä vähän kauemmankin. Joten laita omaa toivetta sisään, kyllä tänne vielä mahtuu, vaikka on aika paljon taas toiveita niin kuin kuuluukin asiaan. Se numerohan on 0401836576, kokeile onneasi, hetken päästä on tulossa imperiota ja prinsessaa ja kaikkea muuta hyvää.
1: Bongaa viikonloppuna Pandora ja voita bilejuna ja vipit Tampere City-festareille. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
5: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
4: Toi kuulostaa paremmalta.
5: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: Tallinnaan vai Tukholmaan?
7: Ehittäis molempiin.
8: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: infinitus.
1: Ei ole muuten ihan yksi tai kaksi keikkaa, mitkä on päättynyt meikäläiselle tuohon, että soitetaan viimeisenä Imperion Amor Infinitus semmoisena loppuhuipennuksena, koska biisi on niin mahtava soittaa vielä viimeisenä. Kun on viimeisetkin hikipisarat otettu irti, niin Imperion Amor Infinitus on aivan loistava lopetus. Sen tietää myöskin Elisa, joka kirjoitti tänne meidän WhatsAppiin, että Amor Infinitus Imperiolta olisi kova. Tässä ennen huomenna alkavaa pitkää työputkea koitan kerätä voimia pihalla kylmän juoman kerran. Sehän on hyvä, että voimia pystyy keräämään näin niin kuin etukäteen kylmän juoman kerran. Sellaista harrastan itsekin täällä studiossa. Meikäläisellä on tuommoinen energiajuoma. Nyt on tapassa vähän voimaa tähän loppuiltaan, koska puolitoista tuntia vielä vedetään retroradiota täällä Hitmixin studiossa. DJ Tony täällä kanssanne. Ja vielä voi tosiaan pistää omiakin toivebiisejä tuohon meidän WhatsAppiin. Sanotaan nyt vielä kerran se numero, vaikka se alkaa tulla. Ja varmaan teilläkin uniin asti. 0401836576 on se WhatsApp-numero, johon voi tämän tyyppisiä ääniviestejä laittaa.
2: Joo, Juha Oulusta, moro.
1: Moro.
2: Toivoisin tuon tutun ja turvallisen prinsessan Anyone But You.
1: Okei. Okay.
2: Ja terveisiä haluan lähettää Tannilaan ristiäisten järjestäjille. Pappa heilahtaa huomenna sitten paikalle. Kiitos.
1: Erinomaista, joo kyllä. No, kylmiä juomia nautittiin ilmeisesti sielläkin papan toimesta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hitmix. Ansku Liedosta kirjoittaa, että hyppäsin vasta kyyttiin ja nyt ollaan menossa saunaan. Sielläkin voi kuunnella suoja hyviä biisejä. Löytyisikö Dance to Trance, Power of American Natives? No kyllä löytyy. Klassikko, right?

0: Saunan lauteille Lietoon lähti varhaisia transrytmejä bändiltä Dance to Trance, Power of American Native, soiton klassikkoraidan nimi. Hetken päästä Waldo's People ja Dr. Albania Retro Radiossa.
1: Viu viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Kun opinnot alkaa, sittari

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
5: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Kyökkibiisihän se siinä, eli Wildest People, You Drive Me Crazy. Eipäs vaan se toinen, I Dream. Miksi sanoin You Drive Me Crazy? No en tiedä. Menköön Wildest People ja se kuitenkin oli, ja se meni niin alle. Kyökkibiisihän tämä on sen takia, että silloin kun oli koronahommat ja oli esto päällä, niin Wildest People veti tämmöisiä kyökkikeikkoja, eli keittiöstä suoraan liveä. Ja tämäkin biisi vedettiin niin, että Charlie King, se mies, joka tuossa laulaa tuon upean kertosäkeen, hän oli Marko Reijosen, eli Valdon itsensä mukana vetämässä I Dreamin. No niin, tuli oikea biisinkin nimi tuossa. Joskus menee vähän sekaisin, mutta menköön, it's Friday.
1: Moikka Toni.
0: Moi.
1: Terkut täältä kuumalta Maltalta.
0: Kiitos.
1: Ja toiveena olisi 7300 päivää ja sen myötä lähettäisin rakkaat terkut omalle kutsipuppelille, eli puolisolleni 20-vuotis hääpäivän kunniaksi.
0: No kiitoksia, tämä tuli Eveltä tämä viesti. Ei mitään muuta kuin pistetään okuluukkaista soimaan. Siitä.

Siitä on nyt 7300 päivää, eli 20 vuotta, kun sinä lähdit Saksaan ja minä jäin Kuusamo.

0: Kova tuntuu olevan Retroradion suosio myöskin tuolla ulkomailla. Sinne nimittäin koko ajan tulee viestejä WhatsAppiin ulkomailta.
1: Jaana ja Petri täältä Finkalan lomasta Espanjasta, Andalusia.
0: No niin, moi moi.
1: Hei, me haluttaisiin kuulla nyt ihan hirveän hyvää musaa. Meillä on täällä yksi meidän lapsistakin täällä Finkalla tällä hetkellä. Ja sitten hänen puoliso tai avopuoliso.
0: Joo.
1: Ja meillä on täällä tosi kiva, me ollaan altaalla täällä ja just tuidaan kovasti ja juodaan vähän oluttakin ehkä. Mut se kappale, mikä me halutaan kuulla, Barbie Girl. Me halutaan Barbie Girl. Hei, soita Barbie Girl meille. Kiitti sulle, moi.
0: Ja yes.
1: Kiitti Toni, hei. Hyvä musa tullut koko illan, moi.
0: No kiitoksia ja terkkuja takaisin sinne.

0: Aita Tony ja kaikki Ysärin ystävät, terkkuja Hyvinkäältä. Ja toiveena oli alun perin Dr. Abban You and Me, mutta valitettavasti sitä ei löytynyt, joten laitetaan sitten toinen toive, eli Away From Home, ja spessuterkut lähtee tarjoushaukoille Ninnulta ja myöskin tutuille. Risteilyllä nähdään näin, siis tosiaan Ninnu. Ja tässä ihan hieno biisi Dr. Albanilta, joka on jäänyt jostain syystä vähän varjoon. Away From Home.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony parasta perjantaissa.

0: Dr. Alban ja Away From Home. Jotenkin tuli yhtäkkiä mieleen, että tässä CD-sinkulla oli mahtava remiksaus, joka lähtee nopeasti silleen niin kuin Look Who's Talkingina, ja sitten se hidastuu tuohon Away From Homeen. Se oli muistaakseni niin kova versio, että pitää oikein etsiä se vaikka ensi viikon lähetykseen, niin en puhu sitten ihan omiani ainakaan. Todistan sen sitten ensi viikolla, jos vaan muistan kaivaa tämä versio. Scooteria huudetaan jälleen kerran.
1: Hyvää iltaa, Retroradio ja DJ Toni.
0: No moi.
1: Täällä Päivi.
0: Moi Päivi.
1: Tänä iltana minä haluaisin kuulla Scooterin Pora Pora. Ja mukavata iltaa kaikille Retroradion kuuntelijoille ja Hitmixin vakkarikuuntelijoille. Terveisin Päivi.
0: No niin, siitä se lähtee. Scooter, Pora Pora Pora.

0: Aivan ansiokkaasti lainattiin siinä vähän Dan Harrowin Catch the Fox-biisiä. Eli nyt aivan väärin muista, niin tuo melodia on kyllä siitä. Vai onko? Kyllä se ehkä taitaa olla. Scooter on kuitenkin mestari näissä lainoissa. Välillä lainataan ja välillä ihan pöllitään, mutta siellä on suuren taiteilijan merkki. Ja kyllä H.P. Baxter eli Hans Peter Baxter yhtyeineen varmastikin sen leiman tai sen tittelin ainakin tässä skenessä ansaitsee. Scooterin Bora Bora Bora oli toivonut Päivi. Ja nyt on kuka viimeinen tunti tälle perjantaille lähdössä käyntiin Retro-radiota. Ja kun melkein jokainen tunti on lähtenyt E-Typella käyntiin, niin no, otetaan nyt se viimeinenkin tunti sitten heti kärkeen E-Typea. Todella kova E-Typen biisi lähdössä aivan pian.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
1: Visitkaa supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visitkaa supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Hitmixin Retroradio ja DJ Tony, parasta perjantaissa.

Onko tuo ehkä E-Typen kovin biisi, toi Life, vaikka se on niitä niin sanotusti vähän uudempia E-Typeja 2000-luvun puolelta, eikä niitä Angels Crying tai Set the World on Fire ajan E-Typeja. On silti niin loistava biisi, että tuo saattaa olla meikäläisen E-Type-suosikki, mutta tosin niitä on niin paljon näitä hyviä E-Typen biisejä, että vaikea on sanoa. Hapa Askolas toi sitä mieltä, että E-Typen Life pitää saada soimaan nyt heti. Tuolla kysyttiin myöskin, että voisiko jotakin kisaa pistää pystyyn, ja no Pistetään vaikka tuolla meikäläisen Facebook-sivulla, eli DJ Tony Facebook-sivulla on nyt juuri pistetty kilpailu pystyyn, jossa voi voittaa meikäläisen DJ Tony D-paitoja. 3 kappaletta lähtee nimittäin paitoja jakoon heti, kun on saatu 4500 seuraajaa sinne. Se nyt ei paljon vaadi, kun se on 4225 seuraajaa tällä hetkellä, joten hyppääpäs Retroradion tai DJ Tonyn Facebook-sivulla vaikka saman tien ja mene seuraamaan, jos et jo seuraa. Siellä on nyt yksinkertaiset ohjeet tämmöiseen kisaan, josta voi tosiaan voittaa itsellensä vähän vielä kesän rientoihin uutta kudetta. Nyt lähdetään aika rajulla biisillä viimeistä tuntia viemään eteenpäin. Tää on kotimaista tuotantoa Valta.

WhatsAppissa lukee, että vaimon kanssa ollaan mökillä ja nyt tarvittaisiin ehdottomasti liian vähän soitettu. Unohdettu suomalainen helmi Walteri, Walking in the Neon. Kiitos ja etukäteen. Ole hyvä, ole hyvä! Hey!

Ai että toi on kova, kova biisi. Siinä on niin, kuin niin kova meininki, että tuntuu, että ajaa autoa varmaan 200, kun toi biisi soi. Valtari, Walking in the Neon 98 remixi ja huhhuh, mikä tahti tuossa biisissä on. Ja on aika kova tahti myöskin Facebookissa tuossa paitakisassa, joten jos et ole vielä mennyt itse sinne osallistumaan, niin teepä se äkkiä. Tosiaan tavoitteena, että DJ Tony-sivulle saadaan 4500 seuraajaa. Kyllä sinne on varmaan kohta tullut jo 50 kommenttia, että tänne se paita ja saman tien. Pistetään mielellään jakoon niitä vaikka useampia, jos sinne saadaan se 4,5 tonnia täyteen. Parisataa pitää vielä saada, joten nyt vauhtien laitetaan vielä paidat jakoo hyvinkin nopeasti. Mutta sitten kuulkaa, viime viikolla meikäläinen kaivoi esiin remixin erittäin tutusta biisistä, jonka varmaan kaikki teistä on kuullut, mutta kaikki ei välttämättä ole kuullut tätä remixia aiheesta. Two Unlimited kuuluu meikäläisen lempparibändeihin Ysäri-skenestä, Ysärin Eurodance-skenestä. He ovat semmoisia pioneereja, että ihan ensimmäisiä olivat, jotka meikäläisen kartalle tuli tämmöisellä Eurodance-soundilla, vaikka silloin se oli ehkä vähän vielä teknompaa, mutta mutatoitui sitten selkeäksi Eurodanceksi. Ja heidän isoin hittinsä todennäköisesti on No

No Limit. Ja No Limitistä tuli tuossa jo aika hyvänkin aikaa sitten, melkein vannoisin, että tämä on 10 vuotta, 100 vuotta vanha, ei nyt ihan 100 vuotta vanha remiksi, vaan olisiko 10 vuotta vanha remiksi No Limitistä, joka kantaa yksinkertaista nimeä, joka kertoo kaiken tarvittavan. Tämä on Two Unlimited No Limit Brazilian Remix.

0: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.
1: On se mainio remixi. Huhhuh. Two Unlimited, No Limit ja Brazilian Remix. Mutta niin on kova myöskin tämä jo perinteeksi muodostunut perjantai-illan biisi. Tämä menee Seppo sulle, mutta kyllähän sä sen jo tiesitkin. Se on sydänkohtauksen aika. Heart Attack.

Seppo kuittaa jo tuolla Facebookin puolella, että kuulolla oltiin ja Get Me Going on vastaanotettu. Ei muuta kuin hyvää viikonloppua sinne. Meikäläisen Raman yhteisbiisi on myöskin toivottu tähän perjantai-iltaan. Kiitos toiveesta. Soitan mielelläni tämän Raman kanssa tehdyn biisin. Hetkemme on nyt.

Hetkemme on nyt DJ Tony ja Rama. Oi että, tuota biisiä oli muuten pikkusen mukava tehdä, kun tiesi, että aivan hirveästi ei ole kotimaista happy hardcorea tehty, joten me tultiin vähän niin kuin paikkaamaan sitä puutetta. 45 minsaa näin pyöreästi on vielä jäljellä retroradio tälle perjantaille, ja täällä DJ Tony studiossa vielä ehtii kokeilla onneaan numerossa 0401836576. Sinne toive biisejä, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Siellä on kyllä jonossa aika kovia ralleja, kuten muun muassa kynttäriä ja interfeissiä.

0: Tampere City-festivaalit odottavat. Bongaa viikonloppuna hitmixiltä Pandora ja voita bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäänkö laivalle?
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jos aletaan miettiä semmosia täydellisiä cover-biisejä, niin kyllä täytyy sanoa, että Günther, tää oli Neron leimon sulta ottaa Samantha Foxin Touch Me-käsittelyyn ja ottaa vielä alkuperäinen Samantha Fox siihen mukaan. Tämä oli niinku Chef's Kiss, loistavaa. Günther ja Samantha Fox, Touch Me. Ja nyt tunnustuksia, kuinka monella teistä oli Samantha Foxin juliste 80- tai 90-luvulla seinällä, kun suosikissa ja muissa lehdissä oli aika usein nimittäin Samantha Foxin tai Sabrinan julisteet. Ja voin kyllä kertoa, että kyllä se meikäläisenkin seinällä oli se Samantha Fox. Ja tuli pelattua myös Commodore 64 peliä, jossa Samantha Fox oli, sanotaanko, oleellisen näkyvässä roolissa. Ja Samantha Foxhan kävi myöskin Seinäjoella keikalla Club Onniteekissä joitakin vuosia sitten, ja keikka oli kyllä kova. Täytyy sanoa, että kyllä se jonkunlainen unelmien täyttymys oli tavata Samantha Fox ihan elävänä. No mutta se siitä Samantha Foxista ja Sabrinasta ja muista. Menemme hetkeksi Vaasaan päin ja otetaan täältä ääniviesti, joka tulee Suomen aurinkoisimmasta kaupungista.
1: Ville Vaasasta, terve.
0: Terve, Ville.
1: Mulla olisi Musa Toive ja Terhut.
0: No niin.
1: Elikkä Interface DJ at the Work -biisi, vanha klassikko. Ja Terkut lähtis näille hulttiokavereille, jotka tulee tänne partysaunalle huomenna grillaa ja saunoon. Mutta toki myös niille nahjuksille, jotka tänne ei pääse tulemaan. Ja Vaasasta lähti nämä terkut.
0: Vai että oikein nahjuksille? No siinä meni terkut Villeltä Vaasasta. Ja Ville oli nopea. Ville myöskin kommentoi jo tuohon perään, että mulla oli Samantha Fox -juliste ja Sabrina ja Sandra, mutta oliko Sinitta?

0: Nenan alkuperäisbiisiä coveroi siinä Interface ja Someday. Siinä välissä hän tätä coveroi myös DJs at Work, Villelle Vaasa ja kaikille nahjuksille. Mahtavaa.
1: Moikka Toni.
0: Moi.
1: Jaana täällä.
0: Tiesin.
1: En tiedä, otat sä ääniviestejä vastaan, mutta otan. Yritys hyvä.
0: Juu.
1: Soitit jo tuon E-Type Last. Dance La Fantasiin, mutta miten olisi Last Day Alive? Se olisi kyllä aika helkutin hyvä. Ja terkkuja Kirsille, hyvää lommaa ja sitten Antille ja Markolle. Ne on sun vakkarikuuntelijoita.
0: Okei, kiva.
1: Ja tässä meillä ukkoskuuro piällä täällä Kuopio eteläpuolella. Olin tuolla vattupuskassa, mutta aika liuhakasti piti sieltä lähteä ja kastun kyllä jo tulomatkalla, kun 1,5 kilometrin matka oli tuolta metästä pois, mutta ei voi mitään. Mutta tässä nyt vattuja pistän purkkiin ja kuuntelen sua. Sitten semmoista. Moikka!
0: Moikka moi! Jonkun ne vatut pitää kerätä, vaikka vähän satelis. Laitan ton urhoollisen teon kunniaksi soimaan E-Typein yksi parhaista biisistä. Mä en sano paras, mutta mä sanon, että yksi parhaista. Last Day Alive.

E-Type ja Last Day Alive. Pasi kirjoittaa, että ei kai tää ole DJ Tonin Last Day in Retro Radio. Ei kai tää ole viimeinen DJ Tonin ilta Retro Radiossa tänä kesänä. Mihinkäs asti se kuolikaan lomalla? Sulle se oma ohjelma äkkiä. Kiitos Pasi, kiitos tuesta ja kannatuksesta ja tästä rohkaisevista sanoista. Ja iloksesi voin kertoa, että ei ole vielä meikäläisen viimeinen perjantai tänä kesänä. Kaksi perjantaita on vielä jäljellä. Ja tässä soi Pasin toive kappale. DJ Bobo ja Yön varjoja. Shadows of the Night. Vielä vajaa puoli tuntia tätä perjantaita ja Retro Radiota jäljellä.

0: Lasille soi DJ Bobo, Shadows of the Night. Ja Katja on ollut mukana koko illan ja fiilistellyt näitä biisejä, mitä tänään on soitettu, mutta hyvä pointti Katjalta tuli Facebookissa, ei Facebookissa, vaan WhatsAppissa, että hei, Bushmanin No One Else puuttuu vielä. Vai vaan puuttuuko kauaa?
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Vellytä.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
9: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
8: Toi kuulostaa paremmalta.
9: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa. Urbaani legenda.

0: Muutaman vuoden takainen versio No One Else -hitistä, Bushmanin alkuperäistä No One Else -hitistä, jonka esitin tässä versiossa Millennium Project, Mighty 44, Oku Luukkainen ja Karoliina Kallio. No One Else toimii kyllä tässäkin muodossa, vai mitä sanoo Bushman?
1: Hit mix, retro radio. This is Bushman. I love you and I want you to continue to listen to this wonderful channel because I don't need no one else but you in my life.
0: Kiitos Bushman. Se oli Bushman itse, joka pääsi ääneen kertomaan, että kannattaa kuunnella retroradiota nyt ja tulevaisuudessa. Ja näinhän se on. Näinhän se on. Eteenpäin Basic Elementillä. Tää on Feelings.

0: Todella kova Basic Element -raita, se oli Feelings. En tiedä minkä takia tuotakin ei vedetä livenä enempää, joten terveisiä Petter Teleniukselle. You gotta play that out live more often, man. Se siitä Lontoon puhumisesta. Mennään Tepsun viestiin. Tepsu kirjoittaa morjesta täältä Lahesta. Olisiko mahdollista saada KLF:ää vaikka What Time Is Love tai Transcentralia?
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
0: Pysytään rauhallisena siellä Lahdessa nytte. Nimittäin tästä se lähtee. Viimeistä junaa Transsikeskukseen. KLF, last train to Transcentral. Aivan mahtava biisi.

WhatsAppissa fiilistellään. Tulihan se KLF sieltä, no todellakin tuli. Best for last, vaikka on tässä kaksi biisiä vielä jäljellä. Ruotsista asti tulee vielä kuvaviestiä WhatsAppiin. Se tulee Jannelta. Janne kirjoittaa, että terveisiä Ruotsista villisikakyttäilystä. Mahtava ilma. Mitä sitä muuta kuuntelisi kuin Hitmix-kanavaa Vipa yö menossa? Parina viime perjantaina multa on toivottu tätä biisiä ja jostain syystä se on jäänyt soittamatta. Pahoittelut, mutta säässä se nyt tulee. Nainen, jolla oli omakki airbagit. Lolo Ferrari ja Airbag Generation.

0: Lolo Ferrari oli tämän artistin nimi ja Airbag Generation -biisi viimeinkin muutaman toiveen jälkeen. Nyt se sitten tuli! DJ Tony kiittää tästä perjantaista teitä kaikkia uskollisia kuuntelijoita. On jälleen ollut tosi mukava vetää varsinkin täältä pääkallopaikalta Sanomatalosta tätä lähetystä. Ja teitä on ollut tänään paljon kuulolla toiveista päätellen. Täällä jo kysellään, että sitten pari viikon päästä, kun DJ Tony vetää viimeisen Retroradion tälle kesään, niin vedettäisikö silloin yli? Mä lupasin harkita asiaa, mutta harkitkaapas te sitä, että meette sinne meikäläisen sivulle ja seuraatte meikäläistä siellä. Nimittäin heti kun tulee se 4500 seuraajaa täyteen, lähtee muutama DJ Tony -paita jakoon. Ai että, meikäläiseltä on toivottu myöskin omaa tuotantoa jostakin syystä tähänkin perjantaihin. Ja parinakin perjantaina on tosiaan jo toivottu, mutta ei omalla nimellä julkaistua musaa, nimittäin vielä vähän vanhempaa matskua. Joskus vuosituhannen alussa tuli julkaistua Transea parillakin nimellä, mutta Decall oli se ensimmäinen, millä päästiin oikein levyttämään Universal Musicille joskus nuorina poikina. Joku muistaa tämmöisenkin asian, koska minulta on toivottu Decallin Surrender-kappaletta. Se soi tämän perjantain viimeiseksi biisiksi. Kiitos teille kaikille. Ensi perjantaihin. Tämä on Decall, Surrender.
1: Parasta perjantaissa. DJ Tony ja Retro Radio.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen. Hit me.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
1: Poppikone soi Hitmixillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice Cone levylautasella.
2: Joka lauantai 8-10. Totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 1997 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei

edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: saa viikonloppuna Hitmixiltä Pandora ja voita Tampere City -festareille bilejuna ja vipit. Ilmoita bongauksesi supla.fi kautta Hitmix.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei dude!
6: Heippa.
5: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
6: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
8: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: kompassot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
8: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa. Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
9: Koti.

0: studiossa.
1: Moro, Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau! Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau! Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: isoimmat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta.
4: Mm?
3: Eli

0: Etoko.
1: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
2: B-lytä. Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: Tampere City-festarit lähestyy. Voita bilejuna ja vipit pongaamalla viikonloppuna Pandora. Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
3: Tallinna.
2: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
3: Pärnu.
2: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
3: Tartto.
2: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
3: MS Finlandia.
2: Joo, mutta ota se MS pois.
3: Finlandia.
2: Hyvä.
4: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Lumokodit, hyvää päivää.
7: Hau.
6: Anteeksi.
7: No että hau.
6: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
7: Puff.
6: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
7: Puff, puff.
6: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon, ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
11: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
10: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi/hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snappy ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 1992 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: tämä kesä kestää kuitenkin 100 päivää. Siihen mahtuu aika monta biisiä.
1: Ai, no mä osallistun sit uudestaan.
2: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta kuinka monta tarkalleen? Veikkaa itse supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragostadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragostadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragostadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
4: Karhu. Pehmeä peto.

0: Poppikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt kuullaankin sitten yksi 90-luvun Eurodance-helmi, joka nosti fiiliksen välittömästi kattoon jo ilmestyessään. Ruotsalainen, yllätys yllätys, Look Twice, julkaisi Move That Body-kappaleen vuonna 1994 ja siitä tuli nopeasti heidän ehkä se suurin hittinsä. Tämä biisi nousi listakärkiin ympäri Eurooppaa ja soi aika monessa klubissa, jos tanssilattia varsinkin haluttiin saada täyteen. Look Twicein soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

0: Saat Ysärin.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.

0: Ibizalla David Gettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi/.
1: Hit Mix.

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. supla.fi/hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Karhu!
1: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.